مگر بهاری اشنیه و فرمیس که کان من بسره دار مگر گولگمی گولاتی خونه تان دار را بردوی خوینینی ایمتان.

Radio Ijad 99.10.

گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: MJ Holding بأوفري كينوية والاسليماني هاتو توخزمتان كريني ملكي خونة كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لفروجكاني MJ Holding كدا كونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوى يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پينج در فتاكات تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدنگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو. شونیک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان. پیل برزایکانی سلیمانی عشقانی جوانی و وردکاری لتلرسازیو. دیزاینی شقق و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با توابی وردکاری خدمتگزاریکانی سرسام تک. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکل لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 0 5 0 5

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن بخور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش یشکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن او روژهی که هرگیز لیدم ناشتو لو باوردم که هیچ کاتیک لمیجوی مروویتی دا لبیر ناچید روژی چورشمه 28 نوومبری سالی 1520 زینیا چون که سدان سال بو دویستره و بیری لیده کرایه و که مروف لروش آوه و برریب کویتو او همو ریگه ببرید تا بگت روش حالاتو سرکوتن بدز بهینید اگرچی کریستوف کولومب امریکای دوزیوا بلام نیتوانی لخور آواوا بگتا خور حالات بو آواتاوا سرینایوا پیش او دوی اویش دین فرمندی گورو ناسرو دینیز که لروش آواوا بگنا روش حالات بلام بو آواتاوا سرین نایوا لبر اوی همولو باوردابون که امریکا وکو یک بنداوی گوروایا لنوان روش آواو روش حالات دا نهنده توانی بکشتی پیدا تی بپرن تنیا ماجلن بداهنن و زیرکی و توانه کی بیوینه خوی توانی لگلبونی او همو گرفتانه و روشتن بوشوینه کی ندیار سرکوتن بدز بهینید من تا او روشه ماجلنم دناسی دمزنی که که لکس نودارکنی او روشگاره کسی وکو او لسدیگ ده یان له هزار سال یک جار درده کوید هروها لو روشه ده باورن بو پیاوه کرد که توانه کی سرسرحه نری هیا که لسرو مروفکنی ترویا لو کاته ده همو من هواری شادی و خوشی منده کردو رقو کی نمن لبیر چوبوا گراموا تا بزنم مجلن که لبرم بر جورکی خوی را وستاوا سیری بکم که لو سات وقت دا چی دکات لو کات دا بینیم که فرمیسکی گوره لچاوکانی او پیاو اسنینا دهاتنا خوارو و تیکل با ریش ماشو برنج یکی دبون من لو باورد نبوم که ماجلان دلی هبیتو کاری تی بکریتو چاوکانی گریانی لبیت وم ازانی هر وقت چون ایرادی اسنینا دلیشی هر لآسن دروس کراوا لو ساعت دا بوم درکوت که او پیاوا دلو درونی وکو همو کسیکو گریانی او پیاوا گوریا گریانی خوشی و سرکوتن بو بشوی کاری لمن کرد منیش دستم کر با گریانو سالنکوش که للم وستابو دستی کر با گریان لروجی چوارشما 28 نوومبری سالی 1520 زینی لتنگی دریا درچوینو گشتین اوقیانوسیک که پیش ایما هیچ کسیگ نچو با اوشوینا من لو باورده بوم کسی با چوار روش یان زیاتر یا خود تا هفته کی تر دگین دورگی بهاراتو هروها دشین سر زمینی خورحالاتو لکوتایی دا برو روش آوا دگر رینوا ماجلانیش به همان شوا بیری دا کرده وو او کسانش که لکشتیکن دا شارزه بون هر لو باورده بون که لماوی هفته یک دا دگین دورگی بهارات لو پینج کشتی که لإسپانیا و بره کوته بون کشتی که نقوم ببو کشتی که تریشین دیار نمو و تا ایما بسی کشتیوه که بریتی بون لترینیداد و ویکتوریا و کنسپوسیون چوین نو اوکیانوسا تازه کوا ازوقی سه هفتمان پی بو هروها اوی شیرینی مانگی کشمن لگل خومن حال گرته بو لگل اوشا لوانه اشتی شاوروان نکره و روب داد دریا سالر فرمانی کرد که دز با ازوقو اوی شیرینو بگرین روزانه خور لا اوقیانوسکا ل روشالات و حل دهاتو دریاکه که یکم تیشکی خوری بردکوت رنگی و کوخنی ل دهاتو که خورکه ل اسمان ده ندمه
و دزانی که خوینکه دشیت نو اوکیانوسکه و پاشن استرکن لأسمان دا دردکوتنو ایما لو باورده بوین که روشی دواتر دگین دورگی بهارات بلام هفته بو ایما لأوکیانوس تازکه دا بوین دورگی بهارات من ندوزیه و لسرطای هفته دوم دا دریا سالر دوباره فرمانی دا که دست به ازوق و اوی شیرینو بگرینو هر لو روشه دا بپی فرمانی او کشتیکانی راوستندو لسر سکوی کشتی ترینی داد کوبونوی هی را پرسی انجام دا بلا من امزانی که مجلن بروی برا پرسی نیا بلکو دویست فرمانده کشتیکانی تر لدل راوکی رزگر بکتو پیوتن که لئیوه شاروانیو ایما ماویکی زورا چوینه تا پیشو و نتوانیم بگرینو و زستانی سخت منتی پراندو او دروازهی که روشحالات بر روش آوه و دبسته توا تیمن پراندو چوینه نو ام اوکیانوسه و لو روشوی که خدا ام اوکیانوسی دروس کردو حتا امرو بیجگل ایما هیچ کسی تر نهاتو تناوی پاشان دریا سالر پنجی برو روش آوا دریش کردو و تی دورگی بهارت لوی دایو امرو یان بیانی یان دو بیانی سفر دریش خانک من کتایی پیدیتو لدوی اوی گنجینی کشتکن من پرد کین لهمو جور درمانک وکو درچینی و میخکو زنجفیل و گویزی هندی و بیبر پاشان به همان رگده دگرین و بو اسپانیو استا پیم بلین برای ایوا آیا برو پیش و بروین یان بگرینوا بودواوا فرمندکانی یکم و دوام با یک دنگوت یان ابید برو پیش و بروینو گرانوا بودواوا شیطیا پاش گرانوی فرمندکان با کشتیکان یان دریا سالر فرمانی دا کچاروککان یان حل کنو بهوی او بایی که لروش حالاتا و برو روش آوا حالی کرده بو شاروککان یان پر بو ایمش بره کوتین هروها هفته دوم تی پر ریو دورگی بهارات لآسو و سری در نهینا دریا سالر فرمانی کرد که او خواردنی روژانه ددریت افسر و ملوانکان کم بکریت و لو کاتوا برسیتی پریسند کشی گوری برسیتی و تینویتی لور رو جوی که لیسپانیا و باری کوتبوین تا سیمین هفته نو اوکیانوس تازکه هست من به برسیتی نکرده بو هرچند هنده جر توشی گرفتی کمبونی خواردن دبوین دریا سالر او اوکیانوسی نو نبو اوکیانوسی ارام لبر اوی هیچ زریانیگ روی نده لهفته سینی گشتک من ده لأوکیانوس تازکه با یکم جر توشی برسیتی بوینو افسرکن و ملوانکن لوکاتوی که لخو حال دستن تا اوکاتی دخوت نوا بتنها لبیری اوده بون که چون شتیک بخونو تیر ببن دریا سالر همون روشه لسر سکوی کشتیکا خواردنکی دخوارد لبروی که افسرکن و ملوانکن بزانن که خواردنکی او چند و چجوره کو هر لخواردنکی اوانه سر رای برسیتی هواش گرم ببو تینویتی زوری بوه نبوین روژانه قپیک اوی پشوکیان ددینی تینویتی من پی ندشکه لگل اوشه هفته سیمو چوارم من تی پراندو لهفته پینجم ده تواو دوچاری کمبونی خواردن بوین بش خواردن لهفته پینجم بدواوا که پین ددین بریتی بو لیگ لدنانو دونانی دریایی که با بسکویت نسره بو او بسکویتا لهوای دریا ده خراب نده بو یان درنگ خراب ده بو
او نانا لإسبانيا و لقل خومان هنا بومان لقل پارچيك بشوكي ماسي سوير كقرمان توشي تونيتي دبو ملوانكن بو اوي بتوانن بشخوراكي ماسي سويركن بخونو تينويان نبه ماسيكن دخست نو آوكوو هرچند دانزاني که اوي درياك سويرا بلان با اندازي سويري ماسيكن نيا اوی دریاکه لسویری ماسیکی کم دکردو دین خوارد. لکوتایی هفته پینجم و سرطای هفته ششم که یک لسرچواری روشهی تی پر ری بو سالنکو که لسر کشتیک بو برولای من رای کرد و هواری کرد پی گفته سیر بکه درگی بهارت درکوتو لخوشی ده خوی بمل ده حلواسی لو که تده که سالنکو خوی بمل ده حلواسی بو سیره کی اوم کردو بینین که للیوری دریاکو بهشتیگ در کوتوا تا چاو دی بینی لشوی درختی سوز دیار بو من هستم ده کرد که لقی درختکن با دین جولینید لو که تده که ملوانکن لسر سکوی کشتیک بون بخوش حالی کی زورو سیری کناری روش اوان ده کردو چاویان شادی و خوشی لیده باری بلام اوی جگه سر سرمان بو که دبوایا دیدوانکه لسر کولکه برزکه بو هاواری بکردایا وشکانی در کوتوا بلام دیدوانکه هیچی نوید من برو شورکی در یاسالا روشتمو لدرگاکو شو مشورو بخوش حالیکو وتم مجده ببرستان ددم که دورگی بهارات در کوتوا دریا سالار ولامی دای ووتی بوچی گویم لحواری دیدوانک نبو دوی ام قصیا که دوربینکی بدستو بو شو سر سکوی کشتیکو بدوربین سری روش آویده کرد سری برس کردو لدیدوانکی پرسی تو چی دبینی دیدوانکو تی بیج گل او شتی خیتر نبینم دریا سالار جاری خیتر سری او سری کردو او کاتا به همو مانی ود حال ما خلطین اوی که دی بینن سراب و دورگنی او لدریای نوچه گرمسیر دا اوشتانا رو داداد مروف لسر سکوی کشتی دورگی سوز دبینه کوانیا بلام دیدوانی کشتی لسر و او نبینه افسرانو ملوانکن دوی بیستنی او قسانه به هیوا بونو دریا سالار برو شورکی خوی گررای و بلا من لبری اوی به هیوا بم هستم کرد دلم پر بوا لخوشیخی زور که پیوندی به دورگی بهارات و نیو شتیخی ترا که تیک سالنکو خوی بمل ده حلواسی بو تا مجدم بداته که دورگی بهارات در کوتوا هستم کرد لوکاتوی که سنگی بسنگی منو نوساند بو دوشت لسر سنگی برز ببونوا نل برز بونوی عضلاتو نل برز بونوی جلیش دشونو ناش بید کوریکی گنج سر سنگی بوشی ویا برز ببیتوا کتو پر بیرم کوتوا که دبوای من بدست نرمو ناسککانی سالنکو دا بمزانیایو هروها سرم سرما که بوچی سیر کردنی او کورا گنجا بوشی ویا سرسامی کردوم. لو ساته دا همو حکارکانیم بو درکوت که دبوایا سالنکوی خوشکزای ماجلن کیج بوایا و کور نبوایا. لگل اوشا که نهین یکم بو درکوت بو دلم پر ببو لخوشی. برسیتی ماوی زیاتری ندم که بیر لسالنکو بکم وو منی جوکو افسرو ملوانکانی تر شو روش بیرم لای خواردن بو همو بین یک طور من فریده دای نو دریاو بلکو ماسی بگرید بلام او شوینی که ایما پیدا تیدا پرین ماسی تیدا نبو هر بین یک کشوم دکردوا ترمایی ترسناکی برسیتی من دبینیو که تی که خور برزده بو و ترسناکی برسیتی من دبینیو
کاتی که خور برز دبو و هوا گرم دبو تینویتی من زیاتر دبو.

برسيتيا دو روج لا هفته حوتم تي پريبو لنو كشت يكندا يك لدناني دريايو يك پرچا ماسي سوير نمابو برسيتي بشويك ترسناك ببو كدريا سالر فرماني كرد او شرماني بچوار دوري كولاكاكانو بونو تنافي شاروكاكانيان پيو بسرابو ليب كانوو بيخنا نو منجلق او بيان كولينن تا افسرو ملوانكن بتوانن بيان خون شرم كدخرا نو منجلوا نرم دبو بلاموكو كتيري داري قيسي لدهاتو ايما نمان دتواني بأساني بيجوينو كدمان خوارد ازاري ددانكن من بهوشي دكردين پاش ما ويك شرمكانيش طواو بونو برسيتي وكخوي مايوا کشتیوانی کشتیکه لبر برسیتی و لوازی نیدتوانی لپشتی سوکانکوا بوستید. کرسیکیان بودانا تا لسری دب نیشتو سوکانک بگریتو لی بخوره. هیچ خواردنیگ نما بو. بلام روژانا هندیک اوی نخوشیان ددینیو اویش به هوی گرمبونی هواوا او اوانی که لگنجینی کشتیکی ایمو کشتیکانی تر دا ما بونوا خراب ببون لکوتای هفته حوتم دا دریا سالر منی بانکر با جورکی خوی من نم دا توانی بپیوا بواستم پالم دادا با دیواری جورکی وو لی پرسیم چند کز لملوانکان نخوشن وتم یانزا کز بشیویگ نخوشن کناتوانن بزولن دکتور دلید یکی کن امرو یان امشو دمرید مجلن ماویک بیری کردوو پاشن رگی بمندو منیش بگریانو لجورکی چوم دروو روشتم با جورکی خوم لسر جگه کم راکشامو هر دو چاوم نوقند تا ایتر ترمایی برسیتی و تینویتی که برمبر موستابون نبینم یکی گلوشتانی که زوری بوهی نبوم به هر لیگ ده سیرم ده کرد اوم ده بینی بلام لتونیتی ده گرم تی بر ببو هر وها اوی دریاش بو خواردنوا نده بو که تیگ ملوانکن اوی سوری دریان ده خواردوا توشی تونیتی که زور ببونو ناچار بون که هر او آوا بخونو خواردنوی قومیگ لو آوا وکو اووابو کارون بکید با آگر ده اوه ملوانکانی حال ده قرشاندو نین ده توانی خور راگر بن لبر سکشونه کی زورو آزاری نوسک که تیک پیج با سکیان داده هد داوی اویان ده کردو پاش یک دوش و روش دستو پین سر ده بوو رنگیان تیک ده چو دکتور دیوت جیان بجه ده هلنو لو که تده من شاوکانم لیگ دنا تا خطری برسیتی و تونیتی نبینم دوای ما و یک چاوم دا کردوا بلام نم دا توانی که لجگی خوم حلسمو باشتر وابو شاوکانم لیگ بنیموا تا پیش دستی کی تربکم لبرسیتی و تونیتی جاری کی تر که چاوم کردوا توانیم لدرگی جورکموا استرکانی آسمان ببینم هیچ کسیگ نده تا جورکی منوو من لبیر چوبومو من خوشحال بوم که کس کاری بمن نیو نارحتم ناکنو دیسان چاوکانم لیک نایو ام جارن هستم بلاوازی کرد که وینی نبو بوم در کوتبو که کشم بقد کشی فردکایگ نبید تیگه ایشتم او کش سوکی من منی لمرگ نزیگ بونوامو بخیرائی به هوی برسیتی و تونیتی و دمرم من لمردن نده ترسم چون که لوشو نده بشوی کی سوکو آسان و بیخیال لپیشکی مردن لذتم دبرد لدلی خوم ده دموت اوانه چن بیمیشکن که لمردنی برسیتی ده ترسن چون که مردنی برسیتی
شیرین

بیرم دکردوا اگر لو ما ویدا کلم اوقیانوس دا دروشتین یک زریانی پسوک به هاتایا بیدو دلی همو من تیاده چوین لماوی روشتن من لأوقیانوسا گورکه دا یک جاریش زریان روی نداو هر لبر او بو که ماجلن ناوینا اوقیانوسی ارام چون که هیچ کسیگ لکشت یکن دا توانه نبو که برگری لزریان بکات دریاسالر توشی نخوشی اسکر بود و تا توشی نخوشی کمی ویتامین سی ببو که هرچند پیابیکی بهزو آسمین بو بلام ماجلن لجگه دا کود او سی کشتی که لوقیانو سک دابون ببون با قصاب خانه روشانه جماریگ لأفسر و ملوانکان دا مردنو ایما ببی فرمانی ماجلن سرکن یا من دا خست دریاو سکیش یا من خالی دا کردنوا گوشتا تازکن یا من خیره بکرده ینو بشیک من لیده برژندو پاشان گوشت برژاوکی که هم من دگیرد ده من خوارد ددانکنی ماجلن به هوی نخوشی اسکر پوتوا لق ببون نیده توانی کبابی گوشت بخواد کاته که پرشه گوشتی دخست نو دمی تا بیجوه لطو آزاری ددانکنی لدمی دری دهنو فری ددا دکتوری کشتیکا فرمانی ده که خواردنی اوی گوشت بدرید به ماجلن و تا گوشتی مروف لمنجل ده بیکولینینو کمیک سوزی وشکی تیبکین او سوزیا لنو همو کشیشکن ده دزدکوت لبر اوی اوی گوشتی دریا سالر پیویستی به اوی زور هبو ایمش اوی شیرینی طوامن نبو اوی دریا کمن بو بکر دهینه کلاندنی اوی گوشت بو دریا سالر بو هوی اوی ایما بیر لوب کینوا که با کلاندنی اوی دریا اوی شیرین پیدا بکین کلاندنی اوی دریا که اوی شیرینی لی پیدا دبه با یکم جار للین استرناس مارتین دویسوی لوا باز کراووتی اگر منجالک بخینه سر اگر وکو گون نشینکانی اسپانیا که گلاویان دروز دکرد او منجالا آوی که لسر اگرکه دکلن رید لدمی منجالکو بوریکی بخیت سرو رای بکیشی با سر منجالکی خالی او که تا حلمی منجالا کلاوکا دلوب دلوب درده چید لو که تا دا زورمانتینو بو خیره او بیروکی من جبجه کردو پاش دسکوتنی اوی شیرین به اکسانی دابش من کر بسر افسرانو ملوانکان دا پیویس من به داری وشک زور بو لبر اوی دارکن من طواو دا بو ایمش پیویس من پی بو با گوش کلاندن ناچار لأو کلاندن وستاینو دست من کر بخواردنوی او اوی کلنو گنجینی کشتیک دا هبو پاش هفته نویمو دیم کلو اوقیانوسا بیکوتایی دابوین ایتر لمروف نداچوین وکو شوارپی من لیهات بو چاوکن من سور ببون وکو او کسان من لیهات بو که شراب دخونو سرخوش دبنو بلای چپو راز دا دکوتین دیدوانی کشتیکا که دبوایا لسر کولککا بیتو دیدوانی بکا بتوندی خوی با کولککا و بست ووا بو اوی نکبید دریا سالر لدوی خواردنی ماویگ لآوی گوشت چاک ببوو لجگه دا حلصاو دکتوری کشتیکو استرناسکا تایبدمندی او گوشتی مروفیان بو درکود دریا سالر فرمانی دا لحرسی کشتیک دا لجیاتی کباب آوی گوشت دروس بکنو بیخون بدا خوا او فرمانه لهفته پانزهم دا درچو نمن دا توانی جبجی بکین لبر اوی لوکات دا درمان طواب ببو نشمن دا توانی با کلاندنی خواردن در پیدا بکین طوابونی در لکشتیکن دا دو بابتی شاروی با ایما درخست یکمین یان او بو
ایتر نمان دتوانی گوشتی مروف ببرژینینو بی خوینو دومیش ایتر نمان دتوانی او گوشتی کدمینه توا بی برژینینو حالی بگرینو پاش چند روشی کیتر بی خوین وار رکوتبو لگل تاوبونی دارکمان که در روشتین با درگی بهارات لنوچه کمره یوا برو باکور در روشتین لنوچه باکور هوا فینک ببو ایتر هتاو گرمه یکی وکو نوچه کمره نما بو لگل اودا که نمان دتوانی گوشتی مروف بکینا کبابو بی خوین گوشتکان من بشوی کاغذی تنکو باریک دمن بریو با کولککان دا حل مندواسیو یان لسر سکوی کشتیکا پن منده کردوا تا کمی گوشک بیتوو پاشان دمن خوارد گوشتکا هر اونده دمایوا تا گرما کاری تیده کردو پاشان بوگنی ده کردو ناچار بوین گوشت خراب بوکا فریب دینا نو دریاوا کارمن بشوی گیشت بو که گوشتی مروف بخوینو لبچوکترین که رسته جیان بیبش بوین ماویگ لدریا دا سرگردن ما بوینو و جماریک من لی مرده بون اوانشی که ما بون که تیگ دا روشتین بملولا دا دکوتینو نمن دتوانی بوستین ما جلن ایرادو دا صلاتی خوی بشوییگ را گرته بو که هیچ کارکی تیمکا دوانه دکوتو همو بین یک زو وکو رابردو کشتی دریا سالر دوستاو دو کشتیکی تریش بلای کشتی ماجلن دا تی دا پارینو فرمانده هر دو کشتیکا سلامیان دکرد.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كي نوية والاسليماني هاتوتا وخزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتي كي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكي كي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لفروجكاني ام جي هولدينج كده كون النايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيگلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتاكا تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني دا هاتوي سليماني
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: רדיו 1 נו נו פוינט יא
1: ريكلام كردن للراديو والتلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كان بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
2: لقل آبي باك جيان خوشترا آبي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كان زاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
3: آوی پاک. ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان. کرینی ملکی خونکانت درفته کی زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج درفتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگه چی آرام و تندرست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پرال رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی مردکاری خزمتگزاری کانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
1: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
2: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتح که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنو یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقه شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چاکشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.

0: بینرانی برز خوشویزم کاتتان باش خوشحالم لبرنامه چی نوی لگلی برز شاده بم بو گفتگو کردن لسه پرسی چی گرین کمن همیشه و تو من پرسه پرسی چی نشتیمانیه که ویش بابتی بیبلوگرافیه با آماده بونی نوسر و بیبلوگرافر برایز که گوار نوردین زور زور بخیر بی خوشحالم با آماده بونی لم برنامه تایبتا من راستیه زور دمکه میوم چاپی کت نساز کن لبر گرینگی بابتا که لو پرسیارو دست بیه کم بیبلوگرافیه چیه که گوار؟
1: سرتا سلاو لبینران سلاو لجناب زور سپاس بون پیشه چیه بیبلوگرافیه یا بیبلیوگرافیه اتوانی بلی کتالوگی کتیب اتوانی بلی پیناسی کتیب اتوانی بلید یعنی براسی بگمان موشکه گریکیه یعنی موشکه کی تاومنیه هنده کتیب ناسی با بکردین متعبل لیران بلام کتیب ناسی نیه که مرز نیه بیبلوگرافیا
0: تنها با کتب مرز نیه بله
1: بو هر تنها با کتب و مرز نیه مکتب بناسی نه باشی و ناساندی نیست چند جوری که براسی و اگر ل وردکاری برنامه که بتوانیم باسی که این لبیرمان نسی خراب نبود بله بون منای ما چین کتبخانه گشتی یا کتبخانه دزگایک ناوندیک تنها کتبخانه کسی جی مالو تو خود من خم زور زار کتبی کنه دل نیام که همه نیدوزمو که نزنم لچو دونه آتی که لای کتب اگر اینتر بود بیبلوگرافی ها رنگ کتب رنگ خط یا خیندکار یک رول کتب خانی گشتی اکات لزانکو یا خوی یا نوسر دوان لیکردو یا حز اکات که بابت لسر بابت اک بنوسی یا لیکولینو لسر بابت اکات پیوستی با چند کتب کتابی تا که پیوز بی با بابت اکی او بیت همو کتاب کان بگره یعنی مثلاً بون مناقه ادبی بی ادبی باشی ادبمی بگره و او سیستمی که تا اصلا کتاب خانه کانه کتابی پی ارشیف فکریت سیستمی اگنیه که باشی و بیت که تو ارتشانی ساز باشی که کتاب خانه کان داده تا بیسی آنی کتاب کتاب دوزه تو چون تو الی کتابی دنگی میانه لگورانی فکری کردی در نوسرکی بوار نور دینه. نه اینو سرکه نه اکتبه کم زنی بیده تی اکثر بوده دوزی تو بود دینه کم بلام پید نال از جگل بوار نور دین چی تیر لسر امرو بابت اینو سیو چکه نه زنی
0: بله.
1: اما بیبلوگرافیه اما که براست
0: بله
1: براو بیبلوگرافیه براستی با اکتب خانه اکو ناسنامه وایا اتوانی بلی ناسنامه اکتب و اکتب خانه بیبلوگرافیه هایه
0: بله که اک بار من زور جار که باز بیبلوگرافیه اکره مسئله که گرنگی تا پیشو، مسئله تکنولوژی های، مسئله داتا بیس های، مسئله علمی با بلین اکزل و متا داتا و بابتانه که سر لدنیا کاری لسر اکره با چونی برستان چیه سبارت باوی که اکری بیبلوگرافیاش با الکترونی بکره؟ مرزنی هر بچاپی که تا پیش درسته اما با چونه؟
1: زور راست خوی ام مسئله بیبلوگرافیا یا ناساندنی کتیب و خزمت کردنی کتیب چند قناقه کرد قناغی کن او یک کلکتیب خانه کد وارد کرد. قناغی کن آماده کردنی بیبلوگرافیه. و قناغی که تریان بیگمان بیبلوگرافیش به ایندکس او یعنی به پیروزکاری کتیب که او باشتره لوی که تو تنها نامنشانی کتیب که بوسی. اماش بابت کی گرینگ اگر کاتب او
0: بیگمان
1: نبود. بیگمان بد باسی کی. قناغی ایستای امسر نما. او داده های سه که جناب باسی کی من لپیشی کی پروژه کرد کردستان که سال 2016 چاپ بود باسم کردو که پیویسه ام پروژه منو چند پروژه که تر چند کاری که تر همین بکنن داتا بیس یکو بله بلا کس باشی با نکاتو ما اون سر رجن کشکه اویه تو هر هاوره که من لکنفرانسی کتب خانه گشتی کانی ارمی کردستان هم سالانی پیشو وزیر روشن بیری با تمابو برواتم مرو این چند شته که تا اصابه شوی که سیستماتیکیشی و نکن بله. با نمونه ISBN هشتا ایمه لکردستان تنها جمعری سپردن معنی
0: بله
1: بله جمعری سپردن شتی که زور نیوخویی و شتی که زور لوکالیه شتی که زور تنها جمعری سپردنی راست هم وزارت روشن بیری هم یک جمعری سپردنی حتی سالانی 2006 و حوت جمعری اگل حولی ردر لسلیمانی جدر یعنی تنها جمعری سپردن اگر دوباره بود از ISBN که به انگلیسی International Standard Book Number ریزبندی کتابی جهانی اچه تا ام کتابه که تو ISBN بورگی نای کتابه که و نای نوسرکه اچه تا ناو سیستمی کتابی جهانی
0: جهانی و بله بله
1: براستی پیویز با حکومتی هریم ایشی با که پرلمانی کنسان ایشی با که استلم لالولا ISBN هینن بپاره بلین این یکن وریه گرن الهند کتاب ایبینی زور کما بلا هم لهمون لطانا لیران لترچیا لیران پیلن شابک
0: بله
1: لكتابه عن تركيا مو املاتا بيشكوتوانا ISBN يعني
0: كاج بوار ام ISBN يك سودي جرينجي هي تو كتابه كذا بتكتبي كي جهاني وهذا اخوانا الاغربيه ولا هر شيء في الدنيا ودس راب قاعد بكتبه كذا سي بيغا اما خالي كم خالي دوام من باور ما ISBN ابيتا جورج لا بازاريش بو نسركا يعني لرقي او تو كتابه كذا بفروشي بشوي اونلاين که امش دستکوتی شی باشه با نوسر بداخل و نوسر یه مهر هر پاره صرف کنه پاره نه توشو یعنی که اگه باره و از اون معنی لب باره بای اوش سودی زور زور گرینگی هی که اگه باره منم لب پرسیارو دست بکنم که تا که اتوی بیبلوگرافیا با بابت یکی بون منم بیبلوگرافیای کتابی کردی در سالانی بون در سرطای دروزبونی کتابی نوسینی به کردی حتی او کبوم نه بابلن تا پرسال.
1: بله.
0: او مرجانه چیه که تو قبل دروس کردنی بیبلوگرافیا نمونه کتابی کردی من هنها تو قبل هبه.
1: خوی بیبلوگرافیا چند سنوره کیه؟ یعنی که تو الی بیبلوگرافیا آماده کم بیبلوگرافیا با چی آماده کی؟
0: بله.
1: با کتاب کتابی جوریه کتابی کردی کتابی عربی همون کتابی یا تنها کتابی میجویی.
0: بله.
1: همون آمانه سنوری. هم سنوری. سنوری که تو ساله. این لحظه ساله که او بود چه ساله؟ ابی بیبلوگرافیا ام سنورانی هر همونی سنوری که تر زمانه زمانی موسینی سرچاو کنه. آیا تو بونمونه بیبلوگرافیا با کرد و کردوسان آمده کی؟ به همون زمانی آمده کی؟ یا تنها به زمانی کردی؟ یا تنها به زمانی عربی؟ ل ساله کاش باشم که ل سالی چن او بود چن؟ جا جوری سرچاو کن. تو بیبلوگرافیا کی بودی؟ بلام بیبلوگرافیا شیه بو گوار.
0: بله.
1: یه روزنامه.
0: روزنامه. بله.
1: هی بو بلگنامه.
0: بله.
1: براستی ام سه شوار سنوره بو بیبلوگرافیا زور زور گرینگا و بک بلیم آمدهکاری بیبلوگرافیا که ابی بزانه سنور یک دابنی که پی بویره.
0: بله. اوی چی کلا خلا گرینگا.
1: یکی چی کلا کشکانی بیبلوگرافیا امه که ابید داتاکانی که ایده لسطح نوت کمتر نبه یعنی تو بو نمونالی بیبلوگرافیای کرد و کردستان ابه بلانی کما لسطح کتب لباری کرد و کردستان و تو نوت یا برو سرتری تومار کرده بی مثلا لما آی پشو بیبلوگرافیای نوکی نهینم پار بو ماوسا یکی زانکو و بیبلوگرافیای که آماده کرده بو یه نهی هر خوشی پیشکشی کردم حتی گلیشم لکردم بو پیشوی چاپی که نتیانه سریش کنم. و توی ولابلم چی دایلی ورد نکنم. که نه ولایت ما هنام چنان گی هلا. هنام چنان این تبرگ هلا. اتله و توی من خوش ال سری موسی. تو ما خب گل سری موسی میبینم مکم من کردگانی خمر رو. و من دست خوشی ل نکم ل. یعنی اربشی کی سرپیو کتای پی بین. براسی کم من کری زور زور. یعنی اما پی نه و توی بیبلوگرافیا. چون بکار بر که بیبلوگرافیا بکاره نه. باشه که بر پرسیاریتی لیکولر که که الان به کار بره باشه که زوران لیکولر
0: بله
1: باشه که بر پرسیاریتی که اکیویت سر بیبلوگرافر که
0: بله
1: یا آماده که ایلی بیبلوگرافیا که اگر بیبلوگرافیا بکر بیدیم جا اماش خاله که گرینگی تری بیخسمو به داخل که اگر جنی لکردستان من امن دیان روشانه بسرم ده هاتو بسرم ده این لرگه بیبلوگرافیا که امو اگر رت او با سرچاو کن که چی لیستی سرچاو کنه بیبلوگرافیا که من نکا با سرچاو.
0: او براسی.
1: تیگه یعنی اما ات نزنی نه با انقسط هرشته که حاله.
0: حاله بله.
1: اگر او بیت لیره ما بس میک خاله. اگر او بیت بیبلوگرافیا که من کا با سرچاو. اگر من کتابم بوارد بیو ایش بوارد بیتی ل لیکولینو که. او کاته بشه که کمتر خامی که اکیویت سرشانی بیبلوگرافر کنه.
0: بله.
1: لبرا و ام مرده کاریانه براستی نکتیب خانه این کردی ده کس جوی پی ناده.
0: بله. بله.
1: یعنی نگل ریزی زورم یعنی با زوربه نوسران و زوربه کتیبه کن پاشا گردانی لم بلاته هي براسي يعني زور شته درو ادا ديني توشي شوك تكا
0: بله
1: اتر چاره سرج ناكري لبروي امشتا بي بسيستم چاره سرج
0: بسيستم چاره سرج
1: بي بلين بله بي كاري بو بكي بي دولت كاري بو كوزارت روشميري كاري بو دي نكرا و ناكري
0: بله بي بمان بله بداخوا كا
1: و زماني كردي بله و زماني كردي
0: کاک بار دواتر لسر زمانی کردی قصه حزکم گفتو گوب کنید چون که براسی اصاش خریک دو روتی زور جاواز و براسی شتی زور سیر ابینین شتی یعنی شتی تازه خور رنگ اوشتانه با سردمی استامن با ایمر رنگ قبول کرونه ببلام لانه ده سالی که بی سالی که ببه بمنهج او دوهی لسر و حزکم گفتو گوب کنید لسر زمان بلا من امیو پرسیاره بکم که بیبلوگرافیا ببروه برزت پروسیش میدانیه بون تو کسی که بیبلوگرافیستی یعنی اوی که کو کردنوت به شویشی میدانیه اما پروسیس چونه؟
1: زنی چونه او که باسم که توزه لما پیش که تو علای بیبلوگرافی بونم اونه من لسلی شکرانی خون قصد کم من بیبلوگرافی کرد و کردستانم هی لکته بی کردی ده ناوم لی ناو کرد و کردستان بیبلوگرافی و پیرستیان لکته بی کردی ده 1920 ده که تو یه دم عنوان حلب جدی ابه برتقای ام نام نشانه بو پرسنگ یک بو ایشکت حلجری ابه میدانی ایشکت کی بداخوا من لسلیمانی دستم فکرت یا کم شون ل اینستیتوت کلا کوی کو دستم فکر کی کتاب خانه کا خوم
0: خود رو
1: سی کم کتاب یو بو خوم رول کی سره کی مقبول دامز رندنی و چندین سفری ایران و ترکیه و شارکانی کردستان و امانم کرده بود با اکتب خانه که با پروژه خوشم کلکم لیورگرد رگان پیدا که من کلک لکتب خانه که بگرم
0: با پروژه که استجه شیفر اکتب خانه باشه و بتایبن در باری فولکلور و ادبی زارکی
1: باری فولکلور و ادبی زارکی و کلتوری کردی و امانه یکی که لکتب خانه دانسقه کن براسی کتبی و ایتی یعنی رنگل همه کردستانه نبه برحال لیو دستم پیکر دوایی بول من اکتب خانی گشتیم که دوایی اکتب خانی کمال اک دست گاو ناوانو که به همو شوینه بکی بو همش تکی تری بیر خسمو این من لکردستان اکتب خانی نشتیمانی من نیه
0: بله شو کچون ارشیفی نشتیمانی
1: بله اکتب خانی نشتیمانی سیستم اکی چونه لهمو ولاتانی دنیا دا همو ولاته اک اکتب خانی نشتیمانی که اکتب اک چاپ اکرد چند دانه یک لام کتیبه و پی سیستمی ولاتا که رنگ 20 کتیبه، رنگ 10 کتیبه، رنگ 5 کتیبه پیشکش کتیب خانه نشتیمانی کتیبه اگر تو کتیب خانه نشتیمانی تبید کاتی که بیبلوگرافی آکی اکا که داسانه لبروی کتیب خانه نشتیمانی که کروی همو سرچاوکانه هیچ پیویز با اونا که تو مکتیب خانه کاری بول از لولاتا که سیستم هی بز ایمه لولاتا که سیستم نیه کتیب پیلی چند شمال چاب بوا نگیشتو تسلیمانی له حلبجه چابو نگیشو د سلیمانی له زاخو چابو نگیشو د سلیمانی
0: بله
1: اته که بیبلوگرافیا کی ابي همو امانت
0: لبردست
1: لبردست ابي لبرو من نزیکی شخص کتابخانه ګرام بداخو هاوکاریان نکردم زور حولم دا کا لرګي وزات روش ویډیو چکه براسي پی سي به خرجي و
0: به بګو
1: ما شم له زاخو هفته یک بمن ما ول دوه هفته یک بمن ما ول هولیر هفته یک بمن ما بوم هلا اسورا و کو کرسه جیفانی خو مشتکم سلیمانی مکرد زور باوردی دوایو چو ماولر له هولری شپ حکم یوی کا دو اداری هب وو دو د صلات جواس ابو بته نته کوم الکسر چا له هولر هيا کله سلیمانی نیه
0: په پچو انشا
1: پچو انشا راست له برو کتابخانی گشتي هولر کتابخانی کوم الکسایتی تی ابو بیس گله کتابخانه
0: بله
1: سره چگا
0: بله
1: اوانیش چند دانه چند نزدیک دو هفته معموله ولی زور من دو بوم براسی یعنی بس سیستم یکیشم کرد نه خوشحال له برنامه
0: کشم نه خوشحالی و بیگو من او میجو
1: او کتاب علی کنا اورو کو ناس ناموش چن مضبوط بو حلوی لگل دو کارمند کتاب خانه که ریکوت بوم هاوکاری انا کردم دو گنجی زور ریکوت بوم و دا خو استنا کن یعنی لید نما بیان کپی کردم نه او کتاب خانه که کوپیان همون
0: کتاب کنن کوپی
1: نه لپری نالم کتی او کتابانی که ناوروکیان بو مصراب بوا
0: بله بله بله بله
1: او کتابانا ناس نامو ناوروکو برگوشتیان بو کوپی اکردم شتیک پاری کم مده
0: بله
1: او نیه تو لکولری که شیل کتاب خانه دل آپارده بودی سین ساخته کن بود کپی کن. اما من با من بکاری نه بیروگه که علامه ادروز بو بو اوی اما نه همیشه که در زیک من لیه ده یه نام او پاش چند مانگلس نمانی خیلی چی مسیح من او. او کتابانی که ناوروشانه بود. بس کتابی ناوروشی بود نکردم. ابوای لبی تایپی کم و هندی کیشان موره گرتوش شو تا سعدی کودوی شو لمالی برکم بود خیلی کی نوسینو تایپ کردیم بود چونکه او کتابی مثلا صد لاپاره تو اگه بتوه ناوروشی نبی به هر صد لاپاره گی اینکی استساخ کی لبرو و با او سیستم تو اینیم کتابی کی زور لحولیر تو مارکم و او کوپیانش که هنام ولی گل خم بوده و دل مال و دانیشتم خیلی کی تو مارکر دنیام بود. این تبراسی نیام میدانیه.
0: میدانیه بله. سعی کنم
1: اول. لیرش زور گرامی. سبون من کتاب خانی ملبن مانی.
0: بله.
1: کاملا کتاب لکتاب خانی ملبن تیلی.
0: زور دانسته. من خم سردن کتاب. بله. کتاب خانه کشونی کی زور ورانیش.
1: زور خرابیشه. بله. من کتابی زور دانسته.
0: براسی وای. براسی.
1: استاد من زور جاییشون بکتی. وای. بلام ما وای خیلی چی پروژه زامو آبوم. کتابی کم لیه دوزیو.
0: بله.
1: الا برو آواه ایتر
0: که بارم میپرسی اوب کم بیبلوگرافیا اما دکردن اوت موضوع بابت بو بابت گران که اگره شوازه که بونم نه بابتی هنری ریتمیکیه شوازیشه بابتی سیاسی شوازیشه بابتی کلتوری یا فولکلوری شوازیشه که بوان نردیم با کم بابتی بیبلوگرافی زور عصودی و مرتاح لگالیه
1: راستی که ام پرسیار است زور بدلم بو ششی بیر خسمو که پیریز بوله برنامه که عوستی بکیم از این چون که اگر راجم نساندین یکتی تو که بیبلوگرافی اماده اکید ابید با جورک اماده اکید که بکربری بیبلوگرافی اکید کتیر بکه ابینی لناو بیبلوگرافی اکید تو یا لرگی ام نساندینی تو و کتیر بکه حل سنگینی بزانی والامی پرسیارکانی اماده تو
0: بله
1: اما زور گرنگه مولاما دو تو کهای بیبلوگرافیا که با بابتش گشتی و نکرد و کردستان که که باس مان کرد ادبیتی، میوزیکی، هنریکی، آینیکی، پامالاسیکی تو نتوانی ام همو کتاب بناسینی هیچ پس پاره کش نتوانی همو ام کتاب بناسینی دبرا ما من شوازه کم بکار هینا لبیبلوگرافی فولکلور کوا
0: بله
1: تا ایستا من پیمشک نه پیش من ام شوازه بکار حاتی به براسی من دوشتم بکار دوشتم کرد ل آمده کردنی بیبلوگرافیا کنم که پیش من کس نکرد بود یکی چند نوسینه وی ناوروشی کتاب کنم
0: بله
1: یعنی پیدا لبونم نه تو لچی رو چی مموزی نگرید که یه بونم نه تکسته کی مموزین که جوله بوله دنگ بیشک اتی تایپی که تو بلایکی تو
0: بله
1: لبرم تو پیش روی اما تایپ کی؟ ابی بزنی به پی سیستم موزانستی فولکلور، ابی بزنی پیش تو چه تکستی مموزینی کرد تو؟ و آو تکستانی که انجام داد تو؟ اول جیاواز نگلم تکستی ام دنگ بیش ایله؟ جیاوازیانه یا نیامه؟ که جیاوازیان نبی کات تو پیش نه کجایش که ما تایپ کی تو؟ برای پیش تو یکی که کوی کرد تو بلای کرد تو بنای او تو مار با. ما فی کپی رایت کشیم.
0: مسیحی زور ده، بله.
1: باشه. بله. اما بیبلوگرافیا که ای فولکلور پیداله چند دقیقه موزین کوک راود. لاسو خزال به همان شیوه.
0: به همان شیوه.
1: جامن بیبلوگرافیا که اینجی به پی سال کم یعنی ل کنتری نو با تازه تری.
0: بله.
1: بکار بر بون منو فولکلوریستیک و کوباس مانک بیتی لاسو خزال بیتی شیخ فرخو قادوسی ایه ل دنگ یه شکل بیت بیش کانو کا وقتی یه تصویر بیبلوگرافیا که من یا بیبلوگرافیای فولکلوری یه سری کام زنده چند کس کوی کرده تو و ابیکتی به کان پیاک کرد
0: درست
1: بیخوینه تو چند کس کوی کرده تو و ابیکتی به کان پیاک کرد
0: درست
1: بیخوینه تو برآوردی که لگو او دنگی که او ای بی کاره تکست

0: گەورەیە لەناو ڕۆشنبیری کوردیدا، ناو کولتوری کوردە، ناو خەڵکدا، لە دنیایە. ئەوەی کە من بە دواداچوون کردو بۆ ئەمشتە، چەند شتێکی تریشت بیرخستمەوە بەم پرسیارە. لە جیهانە، لە وڵاتە پێشکەوتووەکانە، تۆ بیرۆکەیەکت هەیە بۆ نمونە، ئەتوێ ڕۆبۆتێک دروستکەی لە شتێک، هەر بیرۆکەیەک بێ، نەکەر کتێبوشت، توانات نییە ئێستا بیکەیت. جا ئەم توانایە چ لە ڕووی مادیێرچێک ئەچی شوێنێکە هەیە تایبەت بە تۆماکردنی بیرۆکە. یتر ئەم بیرۆکەیە بە ناوی تۆ ستاندارد تۆمارەکرێت. کەسی کە بووی نییە بچێ ئەم بیرۆکەیە بەکاربێنێتی، تەنانەت لە فەیسبووک، یانی فۆتۆیەک دانەی سیرەکەی خۆت بە کامێرەکەی خۆت فۆتۆکە گرتووە. کابرای باینی بە کلمەیەک نانووسێم فۆتۆیم لە پێجی فلانکە زۆر بتۆ یا لە ئەکاونتی فلانکە زۆر
1: بەڵەوە،
0: یعنی کە هیچ کەم نابێتەوە لە شتەکەی. یا مەسەرەن بابەتێک بڵاوەکەیتەوە، وزارێک لەسەر ئەوە نووسیم لە فەیسبووک. فەیسبووک خۆی ئایکۆنی شێری داوابێتەوە، شێر
1: بەڵێ
0: تۆ کە بابەتێکی منت بەدڵە، ئەتوانی شێری
1: کردوایە بەڵێ بۆ هەڵیەگرێت.
0: بۆچی هەڵیەگرێتی داینیتەوە؟ لەبەرەوە ئەمە ئابێ پەروەردە بکرین کاکە ڕێژنجان. ئێمە پەروەردەکەمان سەقەتە، یعنی ڕۆژانە ئەم وڵاتە بەشتی خراپە گوزارەکە، شتی خراپێتە ناو ناو خەڵکەوە، ئەتەکێتی خراپێتە ناو خەڵکەوە. دەیان جۆر یەکێک لەوانم مەسەلەی مافی کۆپیڕایتی، یعنی تەنانەت من جارێکیان کتێبی هاواری دڵم
1: بەڵێ
0: کە 20 ساڵ خەریکی بووم، 20 ساڵ هێنان و بردن، تازە چاپ بوو، بوو ساڵی 99 بوو. ئەو چاپیە کوتنی کە خۆت بۆ دۆزی بوو لەو کاتە
1: بوو.
0: سارم پێ وواکەم سیرەکەم خاڵتیەک هەموو پێشیشەکەی منی خوێندەوە. خالقی فولکلور چاپیە کەمی نادەم بینیتیان هاواری دڵ، خالقی فولکلور، خالقی ئەدەبی کلاسیک، هەمیشتم مەساهیز نەبێ ناوی کتێبەکە هێنێ. سێرم کرد ناوی کتێبەکەشی نەهێنا و ناوی منیشی نەهێنا. ناوی شوێنەکە ناڵێم و کەسەکە زانم کێ بوو، ناوی ئەویش ناڵێم، چون بۆ ئەو شوێنەی کە ڕادیۆەکەی هەیە مدیری ڕادیۆەکەم بینی، ئەویش ناڵم لە بەرێک ئەویش بڵم خەڵک زانێن دەچێ. پێم وتی وەڵا بینیمە کتێبەکەی توان بەرسەوە. باشە، وتی چۆن ناموەڵم ڕادیۆەکەتانە سێری کەن زان ئاماژی بێ نەکرا. باشە با بێنەوە بڕۆکە کە هاتنەوە کوڕێک و کچێک بوون، یعنی شوێنەکەش ناوەندێکی حیزبی بوو، خەریک پەلامارم بە، خەریک پەلامارم بە. ئایو تۆ کتێبەکەت لە بازارە بڵاو کردوتەوە، تو بۆچی ڕێگە لێ ماگری بیخوێنین؟ وتم بابە دەبڕۆ دیوانی نالی و گۆران بێنە بیخوێنەرەوە بە ناوی خۆت. چۆن دەبێشتیوە؟ ئەمە شێری نالیە، شێری گۆرانە. خۆ تۆ کە دیوانەکەی کلی لە بازار، تێکستەکە نەکڕیوە، کتێبەکەت کڕیوە. لەبەر ئەم تمام قسانە تەقیقاتی منە لە ماوەی ئەم 20 ساڵە، ئەمانە قسەی منن و بۆچوونی منن. تۆ ناتوانی بە ناوی خۆت بیخوێنیتەوە. ئیتر کاکە جان کێشە نییە خۆ ئێستا تۆ شکاتیش کە مشکاتم کرد لەم ساڵانە، توشی یەک دەردە سەری بووم، سەری لێ دەرناهاتە
1: دەرەوەخواخواام
0: ڕزگارم بێ، ینی بڕوا بکە هەڵێ تا د ساحبماڵ ئەتا ساحب ماڵ دزی د ساحمان ڕێگاوم لێ من
1: بڵێ.
0: ئەمە ئەبێت دەوڵەت کاری بۆ
1: کارڵێ،
0: ئەبێت تا
1: یاسا ڕێکخرێ بێ،
0: ئەبێت تاکیش پەروەردە
1: پەروەردەکە گرنگە بەڵێ.
0: ئەمە زۆر زۆر گرم. من لە کتێبی ڕدوکەوتنا تۆزێک باسی ئەم مەسلەی پەروەردەکردن و پەروەردە و کولتور و ئێمە کلتورمان شێواوە، کلتورمان شێواوە. زۆر شتی خراپ بە ئازاتی ژێرن
1: بەڵێ وایە. یعنی کەسەکان ئێستا وای لە هاتووە بۆنە زۆر بەلایەوە ئاسایە بەرهەمێکی توێ بڵی منە، ینی ئەو جورئەتە
0: خۆر هاواری دڵم دوو جار، ینی کەسێک ئەویش ناوەکەی ناهێنم لامە و بەڵایشم کردوتەوە لە هاوڵاتی بڵاوم کردو لە 2000 هەموو لاپەڕەکانی سکان کرد بوو. یەک پێشێکی فارسی بۆ نووسی بوو، ناوێکی فارسی لە کتێبەکەم نابوو، لە ئێران بڵاوی کردووە کتێبی هاواری
1: هاواری دڵ.
0: بەڵێ، ئەویش کاتم لێ کردتر.
1: کاک بواردی یەکێک لەو لانە زۆر گەشت و پەشنگدارانەی کە بەڕێزت کارە لەسەر کردو مەسلەی ئەدەبی زارێکی و فۆلکلۆرە، کە ئەمە بەبڕۆی من هەموو کات بتوومە بەشێکی گەورەی شناسی کەلتوری ئێمە لەناو فۆلکلۆر و لەناو ئەدەبی زارێکیمانەیە، کە بەداخەوە بەهۆی نەبوونی تۆمار و بەهۆی کەمی خوێندەواری لە ڕابردووە بەشێکی زۆری و ئەدەبە زارێکی ئێمە فەوتا و ئێستاش بەهۆی راسته تکنولوژیا لبردسه همو پیدایسی لبردسه بلان بهوی نبونی سیاستی کلتوری و پلانی دریش خان دی سانجاریتر من هموشه ناوم ناو انفالی ادبی زارکی با دستی خومن لبریو کسانی که اشتکانیان لسینه آلگرتوا با جه معنی الان هر کسی که با تمنش که کچی دوائی اکا بیگو من لگل خواه میجوی اگلو رابردو لگل خواه با برستان کارتان لسکتی بکردو بناوی دنجی مینه لگورانی فولکلوری کردیا که اما دنگ دانوی که اجگر گوری هبو با بروی ایو کار کردن لسر ادبی زارکی و کوکردنو و توجینو لو بواره تا چند گرنگه
0: خوی ادبی زارکی به طیبتی ادبی زارکی کردی یا فولکلوری کردی للای من پیروزه نک گرنگه پیروزه بو ایم ارچیف من نیه یعنی هیچ من لکل رابردو بو جب بوجه نما تا که شد کل رابردو بو من بجه ما و یادگاری با پیران و دا پیران مانه فولکلوره و تو مارکری رو داوکانه یعنی من لکتبی ردو کوتن لکتبی عبدالخانی بدلیسی کلکم لفولکلور بگرتو یعنی زور یک زور لو بابتانه کلمی جوی کرده فراموش کراون و کس آگای لیانی و هیچ تیجان لباران نوسا لفولکلوری کردی یعنی زور بزوانی دوزی دو
1: بله
0: بلام ابی شارزا بیت ابیت بگره خود من دوکیت براسی فولکلوری کردی دریایا که یعنی من للای من دوای اوی که رو زورت روم کرده بیبلوگرافیا یعنی حسرت یک للای من که نمتوانی دریجه به پروژگانی فولکلوری خوب خوم استش کاملا بیرو کم هیا که به تمابون 20 سال من پیر لسر فولکلوری کردی بیکم و دا خود تیسه بوم نکرم
1: بله
0: اما مسئله فولکلوری مسئله دنگی مینه لگورای فولکلوری کردی دا ایک یک لو خاله جوانانی ناو فولکلوری کردی اوه که دنگ و رنگ و سیمای همون تیرژکان لناو فولکلوری کردی ها تومار بود
1: بله
0: چون که ام فولکلوری که کوک راوتا و بشه به که حرمکی کوک راوتا
1: بله
0: کسی که حزیله و فولکلوری کوک راوتا و چوب و گندیک هرچی هنو تو نسیبه تو
1: بله
0: یعنی تنامت برواب که هندی که هن باوردیش نهان کنه تو چون که دقی زور زور گرنگیت یا جا اما لناو امانه تا قلوق یعنی دقی فولکلوری جن ادازی تو
1: بله
0: یکی لکشکانی کوکنوی فولکلوری کردیش امه که بزوری فولکلوریستکان به طیبت نهاتون دنگی جن و پیاو یعنی نیرو می بجا کوکن
1: بله
0: نهاتون لگونده که ده پیاو یعنی دوان دو ده جنیش بدوین
1: بله بله
0: یعنی هر بخوی کلتور و عادات و دابونه دیده که زودتر پیاو
1: پیاو
0: برا رویم
1: خواهنی بود
0: اولا ادبی جن لناو فولکلوری کنیده اعوانه بهیزه جهرش که چطور ناو پیاو رنگی داد
1: رنگی داد بله یکو من
0: یعنی تناند من که اکتبم در کرد هنده لفمینیستکان اعانوید ام دقانه دقی پیاو باشه من نیش ولامکم چی بود ولامکم اما بود اگر دقی پیاویش بن تعبیر لی احساسی جنه که
1: بله
0: یک وقت دقیقه که لاصلاحی جنه پیاوی کرد کی توانی ایتی دقیق بله تعبیر به تعبیر لفوکلورا یعنی لکونه
1: بله
0: تعبیر لجن که همه شورت براستی هر ناش بی جنی جنه توانی لجاتی پی آنک سیب که
1: بله
0: یعنی دقیقه لزاری جنی شو جو لی بی تو تعامل لگل چی اکیل لگل مفهومی دقیقه
1: بله
0: بو نمونه لکرساتی جو دقم خوینده از اگه دقیقی که درخ مینیم
1: بله
0: اله من تا بیست تا گر تو یارک حکه جمن چیتر بو تا پیروز و انبارک حکه جمن چیتر نبو بتا ودت حود دو بشکو کورا مارک اله من بیستم تو یارکی تر گر تو
1: بله
0: اگه لمن جوانتر بو لتو پیروز و مبارک بی اگه لمن جوانتر نبو بتا ودت حود دو بشکو کورا مارک
1: بله
0: مقصی جنه مقصی پیاونیه
1: بله بله
0: یعنی زور و دیان و صدانی تر معنی براسی بله. اتر امن لانجامی اشکردن لسر فولکلور کامل ایک ایک اگلو دقانه که زور زور سر انجرا کشم دقی که محمد توفیق و دیا لیکی الکتی بکانیا اللہ دای امام در بجولا باب امام در بجولا یعنی نیه برواب که دقا کت آوزان بگریان
1: بله
0: یعنی پر اللہ احساس و پر اللہ درد و نالو
1: بله.
0: غدر و امشتانه اوانا یعنی بیرم لیکر دو دوائی او کتابی لیه درست چو سپاس بخواه گوره که
1: کتابی که زور گرنگه اوی که لو کتابی با من زور جگه سرنج بو کاک بوار دنگی جن لبرنگاریه یعنی هر وابا بولا ناو کمالگای کردیا پیاو سالاری ها بوا پیاو دنگی ها بوا معنی بلام لرگی گورانی فولکلوری و جنان هستی برنگاریان دروس کردوا که اما خوی بو خوی بو من زوزو جگه سرنز بو وکو خود ویت در برینی هستی خوشویستی لرگی بشویشی ناراسو خو که زور جات شد سرزاری پیاو باست کرد بلام دقیقه دقیقی جنانه بویم بابتانه اما ایما که باس یکین نکتن ها برنگاری نکتن ها خوشویستی بلکل لناو دقی فولکلوری ها جیانی روژانی مروفی کرد باس کراوا یعنی تنان کرسته و کلو پلو
0: پیداویسته کن
1: یعنی اما خوی با خوی جیهانی چی گوری ارشیفیه میجوی تیه روده و بسراته کن و کمالگی تیه اما اجگر گرنگه کک بوار اما او پرسیاره بکم که چی بکره با فولکلوری کردی؟ چنان پرسیارم زور کردوه راسته که توزه اگ ناومیدیشم من قد ناومید نیم بلا هم جاجر انسان و اکیوتا و حالتا چی بکره با کهنه فولکلوری کردی؟
0: خوی از این چونه فولکلوری کردی زور کرکراتا
1: بله
0: یعنی تنانت اونه دولمنه همون خور حلال ناسکن میسیونرکن او فرمان برر فرمیانی دولتانی روس و فرانسا و بریتانیا و منه که اتونه تو کبسن ام فولکلور دولمنه اونه کاری یک دون او هم دستیان
1: کرده دستیان کرده
0: بکن اسکارمان
1: اسکارمان بله
0: کنسولی المانیا بله ایران
1: بله
0: که ام تحفه مزفری کرده
1: بله بله
0: زور کوکراتو بلهم بداخو لدوای راپرینو حتا راپرین باج بلهم لدوای راپرینو براسی یعنی بسرو بریک زوری پیو دیار او باس نکله سرتای برنامه کا ابی براورد بکری فولکلور ابی تو بتای بدوای اوی که تو اسا هزاران فکری فولکلوری معنی کا
1: بله
0: نی ابیت کو تو دقیق بلاوکی تو ابی بزانی ام دقه چیروک
1: بله
0: من دیان چیروگا هاتم بو انستوت ام زنی کلکتی بیتر آمان چی رو بلاک کرد ولی هم برد.
1: بله.
0: یعنی راستی چه اگر باشه گانی نصد او بوکه اما اگری بسته اما کل لگل نسرانه مافی همش یک معنی بود بسک تیب.
1: بله.
0: تنها ند نه یک تیب. یعنی زور جار تیب من بود نام نشانه کی پر و پیستی تیب کن نبود.
1: بله.
0: اما انگوری.
1: بله.
0: و پیگری بسته کش بود معنی بود. اتله نصد همو امانه اکرا تعمل لیه بود پیوسته به او کسی به ایدیتور ها بکنه. مش بابتی گیتر براسی ابی ایدیتوری کی فولکلوری هبی او ایدیتورا ابی شارزا بین فولکلورا ابی بزانی کله دقیقه سا نمونه کی بو هم هل این صوت نیک زور جوانا لین صوت کی لا پوری کور کتاب یک من بو ها چه ما به داوود مراد قطری پم ما به این صوت چاپی کرد کتاب کا دقیقه کی فولکلوری ته ابو بنای استی فرخ
1: بله
0: باشه
1: فرق استی بله
0: امان اگر لی نبود که ام داستانه داستانی استی فرق استیه یعنی استی و شیخ فرق و خاتو استیه که یکم جار اسکار مان کوی کرد
1: بله
0: و داستانه که لناو چی پشدر روی
1: داره رو
0: خبرکانی هن لویه چی لکانی هن لویه و پراویز یک بوم موسی که اما همان او داستانه که اسکار مان کوی کرد یعنی فولکلوریسته که اگر لی نبود که ام دقه صد سال زیادتر به سورانی
1: بلاوات
0: فارو بلاوه تو
1: بله
0: ابید ایدیتوره که شهرزا بیل فولکلور
1: بله
0: و سرچاوی باشی لبرده ساده دقیقان براورد که اگه نه تو هر بیچی لزاری خلق وری گری تو تو مالکی تو تایپی که تو بیکی بکتی و چاپی بکی با اصلی ما شورت
1: بله
0: نه به مروب ده
1: بگو من که بود لبروی کاتی برنامه که من ورده ورده برو کتایه چه پرسی که ازگر گرنگه حزه که ما وکو دوائین بابد باسی بکن مسئله زمانه هرچند ما زمان خوب و خوب برنامه تایبتی پیوسته بلا هم استا بینیم در شوازی نوسینی زمانی کردی به تایبت در نوسینی استا ده و او شوازی که تو جایی نوسی لبیبلوگرافی کانتا و همه و بابتانی تر دور روتی جواز خیلی که دروسه به با نمونه لرای نوسی کردیه اما تا چند امشتا دروسته با امر رگ نکوتون لسر وی که رای نوسی شو کردی من هبه با نمونه امر رای نوسی اکادیمه کردی من هبه لم لاو رای نوسی که تر نامی و ناو بینم همه انا خیلی که گشه اگه زور زر با امونه او شکم بیکو الکندری اولا نبه بیکو بی اولا بی بیکو بی اما چون معامله لگل اما یاب کین یعنی براسی اما من همیشه و تو من پیوندی به اسایشی نتوی کلتوری اما وحیا چون اما کاری لسرک ربوشه وحیا
0: جاره واز لرنوس هر بیانه براسی رنوس کشنیه چون پیتکه چون انگوسی بیونسه ده سالیتر، پنجاه سالیتر سیستم یکیه بزور همون را نیسه کنه که بیه بزور، اگه بزور بکره سیستم این ده ساله، یعنی هیست که اصلا یکی در کرد هر کس اکسس پیچی کرد هینی اکات لی پیچی نوی لگلا اکات یعنی اما اما اما نیه، سا اکادیمیای کردی رنوسی که دانه آمن خوب بخوب بزوری رنوسی اکادیمیای کردی جه بجه یکم بر نمو اکتبانی که خوب من هنوس میا پیانه از ما ایدی کنه کنم بلام کارساتکا اوه یک زمانی کردی رستسازی تک چو چون براسی اونا لگر ریزی زورم بناکانه که اونا را گیند کارو منسری نشارزا که نکتی بیان خونده تو یا زنی چونه کشکان زور آلوزن که اکراجم این تو باسی هشتی گه که یعنی تو مرجیش نیم بکتی بخوین نوا شارزا ازمان ببین که رنگ اون کتبانی توی خوینی تو کتبکان خوی هم کشی ازمانی هم نبید
1: بله
0: بلام کارساته که امه رستسازی کردی تیک چوه وشکان پیش و پاشخان رسته اما وای کردو روزانه لتایتلی جرنوسی تلویزیون کانه لزمانی پیامبر کانه لزمانی پیشکش کار کانه لب روزانه برنامه ای که بولی چه لکانال کانه لسر زمانی کردی بر رو آب که پیشکش کار که بخوی رسته کانی غلط بود رسته ساز یکی غلط بود ایستا که شگور که امه یعنی او بانم نه بکر لچوه کردار لچوه امانه لچون امانه تیک چون پیش پاش هم پیه کن انجا اونش دوباره بو تو اونا لفیسبوک و لتلویزیون و
1: ابت واقع
0: زنی خلق کسی خلق منال منال یعنی تناند خلقی شهرزار قصه اکاد تو هستی پیه نگی بس نستی پیه کم هستی پیه کم
1: بکاری هنه
0: بکاری هنانی و شکان نشوی نخواه پاش پیشی کدوا
1: بله
0: اما کار ساته که
1: بله
0: این براسی پیویسته بزودترین کاد ایش با ام بکره
1: بله
0: اگر نه یعنی با لده سالی دا را بردوه لبیس سالی را بردوه دکز نویدی و طاعتی بزنه لبرای کد ببنوسه این کردی تواوی
1: یعنی ما مترسی که جدیه
0: مترسی که زور زور جدیه لبه بو لفیسبوک ایکی تو با حالا رستکانه بای یعنی قسکان غلطه رستکه غلطه پیشو پاشا نوسینی دانه و به همان شوه اچی تسر تلویزیون به همان شوه اچی تسر کتب بوار یعنی زور به هر زوری بلاو کراوه کن ام کشه یعنی واش یعنی سوا و ورده ورده هموی هینیه کن یعنی لسایی اکتریه کن
1: بله
0: یعنی براسی ابه دانیشی است اگه منو تو کناله که تلویزیونی ها بوه از جنوسکی منو تو دانیشی نه من رک پر موتی ام رسته یه لکه حاله ابه کامشه پیش کامشه پیش
1: بله
0: ایسا نتوانم نمونت بگم بله براسی ما کار ساده
1: بله که بار گفته گفتند لکل جناب زور چش بخشه زور پرزانیاریه زور زور سپاس بام در فتا که بای مدرخسان هیوای برداومی سرکبتنود بو خوازین جگه دستان زور دیاره مسئله گیر وصفی رو برو ناکین بلان براسی بر همکان ساکه هیوای دارم همیشه سرکبتو بی بینرانی برای زور خوشویست بمشیوی جاتین کتایی برنامه امجاره من تا برنامه دارتو بخواتان اسپیرین خواتان نگه

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدوسایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شار سلیمانی در فتکه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دکیت با جانی کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خور کن. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو. شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان. کرینی ملکی خونه کانت درفتی کی زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی کی نشتجبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار بشیوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج درفتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0577 281 055

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوابین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: ام جی هولدنگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید بکرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدنگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار بشیوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکن لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد منی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: کاک سردار جانم کاتو مو کاتک شاد
1: بخیر بین اخوا سرچا
0: تندرستی شونه شور باشی
1: لخوا بزیاده
0: من کاتو بینم دلم خوشه به برنجی کردیم بیره که تو او برنجی کردی خوا به گمان به اول شولاری
1: شی بله
0: لو کوزنا تی
1: زور کا زوان پیله
0: وای خپل کا زوان پیله
1: بله
0: واسه فرمی پم خوش مزام کاک سردار چی کو بی چی شوله دایک بوی
1: من نام سردار انا سرون به سرداری حاجی کریم
0: بله
1: باوکم به اصل خلقی داره غایه خوم لا گره که خباد لدائق بوم لا سالی 1976 پانزه سالی لا گره که سرشقام بوین دوائی هاتونه تا گره که شاروانی حتا استا
0: هیچ خندن؟ چوی تا برخندن؟
1: والا حتا دوی متوستم خندو والا میکتر
0: هر باشه
1: وزن لینا بله
0: هر باشه که کسا داره یک سرچین نه وابطا که
1: بله
0: اویش براستیه چه لخوادنه هر سرچکانی جیان لاتی ایم زیادن برنجا همون سفر من اگه دارم لخزانه کن اگر این رو خوادنه که برنج جیتیانه به بکلگ نه اینکلی پی خوش نه
1: به
0: بس یکی برنجم باب کرد چون چنده چون حتی او کتی اگه دستیه
1: برنج بو با جمعی که سرکی
0: جمعی که سرکی
1: با تایبتی لسلیمانی برنجی کردی
0: بله
1: برنجی درجهش بکاریت بس وقتی شارکانی تر نیا شارکانی تر کمتر برنجی کردی بکاریم بلان لسلیمانی هر لکون و برنجی کردی جمعی که سرکی بود
0: جمعی که سرکی بود بگو من نپیشت شلتوکه وانیا من خزاکم علیه بوم باز که چونه چی کدوستان خاصا لسلیمانی لکیو بزوری
1: لحر شونه او هبه اوی که پاک شلتوکی لیکره بله شلتوکی لیکره زیاتر لمنطقه دربنی خان برو خوار حتا خوار کلا او منطقه نزیاتر بله اوی زورا لوی زور زورا کرد
0: بله دیار رباعی
1: اوی سیوانو هنی دیر هیا کانی تیا کانی او بله زیاتر لو شنانه ایتری منطقه آکری هیا لهمو شنی که کردوسان اکری بله مثلا زیاترینی لمنطقه دربنی خان حتا کلا
0: حتا کلا
1: بله
0: یکم جاد چون دست بیه بله
1: لمنگی ایتر لسرتای بهار و آماده کاری بود که زیبا کنه بیا گل ببره و تخریب کری و کمال رکاریه. اینجا ل مانگی پنجا امثال تو که تو اکریت.
0: بله.
1: تو اکریت. بله. بله. تو اکریت ویتر خدمت اکریت خدمتی کی زور عزتی کی زوری لگل اکیش ره.
0: من امضاين بچان دنیا. یعنی تو کدر اینو.
1: به هر دو نوع اکری. بله میشه زیادتر خلق با تو اکا. ماشاءالله وسایل زوره. جاران همی با خاک نازو با بیل اکری. بله میشه با مکاین اکری.
0: حتی. اما کیست بیشتر کنجر.
1: بله. به عایل سری. بله. است مکاین زوره. حتی در واقعیشی است زوری با درس اکری. جاران همی با داز در واقعی. اینجا دوای گیر اکرا چالتو که گل بالمکه اکرای و اینجا آهات بردسی ایم ایمش با چهار پنج مرحله لعاش اینجا آمان کرد برنج.
0: بله. بوی کارت من که سیر کم است برنج که زور پاک تر و جاری جاران جاران آت لسر سینیک بیب جرو.
1: بله. جاران او
0: لبیرجن.
1: آشی هندی ها بوا. او آشی هندی چالتو که گل انتیا کرد به هموش تیا کو ایهاری. اینجا دوایی با دارو جانه که لیه گیره، ورده که لیه گیره، بابا اکراکا که لیه گیره ایست مکاین هیا، ام مکاین ها تقریبا لان حفتاکان و هاتوا چلتو که کلی پیش اکرا اکریت با جاروشا اما پیشتر کو اکریت پا بلین بیجانه و خول و خاشاکو دارو جانه که لیه گیره اینجا با جاروشا کرا اکریت توی کلی چلتو که کلی اکریتا و کتیو کلی چالتو کلی کرای و مرحله کتر دست به کابیالین برنجی کرک کراو اینجا آرد کل برنج که اکریت او با هباش اکری پیالن برنجی سپی کراو اینجا ات سر غربی کتر چهار مرحله لیه گیره خاکا ورده شواردانه اینجا برنج که
0: بله کاکس در اویک سپرستیم ل زیبکش کلا که سپرستی کد نمیتشی نویشیه ملی بیمش
1: خواهد بله او سپیانه او گوخل بله استا او نما و خلق هر خوی زویقی هی و ایکاب مرزه و خوی خزمتی که خوی و منالکانی استا آسانکاری کراو او سپیانه او گوخله دائما لیوی بای اخری کی بای
0: جانبت فرموت هلا بدایتی ورزی بهار و دست بیه کری
1: آماده کاری با زویقه اکری
0: آماده کاری با زویقه اکری
1: ایتی لمنگی پینجا و دست اکری با چندن
0: لکه دروينا كدس بيكا بله
1: پیشتر دو نوع تو من هبو نوعي كان پيانا و گرما نوعي كان پيانا و سرده اوه گرما بو لحاوی ناپیه گي اوه زور مرغوب نیا استا اوه باوی نماوا هر سرده اکره لپایزا ایتر کبو با پایز دا پانزر روشک اوه پایز بخواد ایتر دسکن با دروينا کردنی بله ایتر هيا زودتر چاند ویتی زودتر ایدوریت او هي درنگتر چاند ویتی درنگتر ایدوریت او اما تقریبا 34 بو 35 سال خیر
0: تمنی چی باش
1: بله
0: بله که ساتو اون شهر زاوی هل دولار ام بكم
1: بله
0: زانی
1: والله استتو كان انواع اشكال تو هاتو
0: بله
1: او سهر تو نگازی خو مان هبو کردی په معنی نگازه استا ام نگازه هيا مصری هيا برازیلی هيا تحالف کا لا دوای سالی نو یک او کا یو ان هاو او دیانی که آیان هبو مرزان کرد، آنیا چالتو کی داشت کرد بسیاری آنها و کوتو، تو کلاکی استور بود نخوشی کمتر کاری تیه کرد برشتی باشتر بود، او توش پیابو حتی او 35 سال من ببیرم بیه، او تو گرانکاری بسیاری آنها تو هر تحالف و هر خوژنی و هر با کردی حساب نکری.
0: با کاری شیان.
1: با کاری جد زور زور کردی اما نگازه که خم انه، پنج مانی هه، سه مانی هه. نوعی که تر هیا تحالف برازیلی مصری اما انا استا ام روسی و هنش پیابو اوش اکن بله استا تو اکن زور بو توزه ناراحت جا کرد نوی شهر زاید نبی جا ناکریت او
0: بله فکستا در منی بستم پرسیارک لزجانه بتکم بله زور جا برنج که لمالو دانی لکاتی گرما
1: بله
0: زور پپوله و شتی
1: خاله یعنی بله اسپی خاله یعنی
0: اما بله تأثیر کات سر برنج که ل هجباره که
1: اره والله اسپی که خوی خاله یعنی وکو پیس پیز نیه بس ایتر طبیعت ناچه تسری که ای بینی
0: طبیعت
1: نه پیزا که اخوات شیرین یکی شی اخوات لچشتا هم ورده به هم تامیشی خوش نیه
0: ورده خاشه
1: بله ورده لچشتا ورده به زیاترین لمانگی شش و ایتر او موسمه دست بیا که اسپی دروسه به حتی وکو ام دقیقش هر اسپی حالیا هر دروسه به اما او سپلیتا شو راجه به اشکاله بر ام برنجانه
0: بله بله بله
1: اره والله
0: که اکسا دستی هاو کنم با باز که
1: بله.
0: فرق کد لکابانه که بو کابانه چی که
1: زور برنجکا. اره والله برنجکا چاکی برنجکا اساسه بلان چنی برنجکا چاک بید کابانه که
0: دوره بینید
1: خراب لینه ایتر خراب داره چه بله
0: من بیستوم از وجه لما باسته که علیه او سر بسر آم چه که بله والا یکونی آم
1: بله او سر بسره او هنی برنجه سخته هنی برنجه نسکه زیادتر برنجی کردی بخوسید چاره که 20 دقیقه تا نیم ساعت بخوسید و اینجا دوی سر بسر آیتی که هی سختتر اوی زیادتر اوی بلان برنج بخوسید جوانتر خوی اکاته و هی نای خوسینید یک به یکونی و یک به دو آیتی که بس بخوسید جوانتره
0: یه ولی رک افروشن با کسکالن الان نما
1: بله ای رنمایی که اینی اره والله امام چلتوکانی خو من هر یکی هی شوینی که هر یکی هی فلاحی که هر یکی با شوازی گلین ری که کردم با برنج لپیش خم لی تاقیه که موانه
0: بله بله
1: اینجا ای فروشم یعنی جناب اگر بید با برنج بی برنج که بیم خم لپیش علیم خواردی بیو تاقی که مو اینجا رن مایه که بلیم او او علی انده
0: بله
1: بله
0: سالان من بیرم بیر که اکسا در نزم بله. جنابی شگر او زنر بله. لابی چشانه با ربه بو
1: بله
0: برنج ای اون ربه
1: بله ربه وقه بو وقه سی کلونی بو ربه سی حو کلونی بو بله حتی نوتکانش هنی قپان ها بو قپانی شانیان پیوت دیوی کی کیلو بو دیوی کی وقور ببو
0: بله
1: استا او نماو استا قپان الکترونیانی غرام بو خونیتو
0: بله اگر پیو اندیشی فروشتم که استا او نمیجا
1: بله
0: یعنی او هنی مشتری تان هبو هل اوانه بردام ماون یا خود گرانکاری بسرد
1: والله گرانکاری بسرد ایتر روش بروش جیلی تر زیادتا
0: فروشتن شوانه
1: بله
0: کم تر بوتا یا
1: نوالا زیاب بو
0: زیاب
1: نوالا زیاب بو بله بله
0: بیگو من گلی کرد زوری حزل برنج
1: کردی بتأکید اره والله اینجا ایسا بو اوروپاش او کردانی که لأوروپا زیادترینی لکسو کاریان داوا کن بایان پیچینو بو اوروپا
0: بله که اکسر اگر تو زیگ باسی اخشم باب که پیشان شون بو
1: بله
0: استاد شگران کاری چی بسرا بله
1: ام آشانه پیشتر ل سالی پنجاکانه آشی هندی ها بوا
0: بله.
1: ام آشا هندیه به یک جار که چلتوکه که تیه کراوا همی هاتو تا خواره و با برنج و با توکلی چلتوکه که و با ورده و با خاکه و با داروجانه او ارکی زور بو اینجا دوای جن دانش تو بابای کردو او دای بجاو او پاکی کردو اینجا فروش راو ابلم استا مکاینکان زور پیشکوتون حاليا استا نوعك هيا زيات الصين دروسيكا الله هر لو سر چلتو كيتيكا لو سر برنجور كده لما صاحيكي كما بلام ام اشاني استا يا كم جار چلتو كا غربي لكري ابي جريت وخول وخاشاك ودروجانكي لي اجيره انجا كرا اكري بجارو شر رولي كلاسيكا بناو او جارو شار رتو كلي چلتو كا لي اكاتو دواي اوبي ببرنجي كال انجا چتناو هباشيكو اردی برنجه که لیکاتو اینجا به برنجه کی سپیکر او ام برنجه سپیکر او چه تسر غربی لیکیتر اردی لیگیره خاکی لیگیره وردی لیگیره چواردنی لیگیره اینجا به برنجه
0: بله اکاک صدا والا هر حزم کرد بیش گل برنجه که وردی برنجه که آنی که هیچ استفاده چی لیکره
1: بله بله
0: با چی بکنه
1: بله او خاکه که او تیکالی ارد برنجه که کریو عیب نبه با گامشکان اگر او ارد برنجه او خاکه نخواه شیرکه قیمه خیلی دروز نده بله
0: بله بله بله بعد یاره ماده چی دیر جود شو دیتی
1: بله زور اینجا وردکا ورده و چواردانکا با وردکا با کفته و با کوبه و چواردانکش با شوربه و با اپراخ و بله با امانه بکنه همه استفاده ایلیه کره حتی توکلی چلتوکاکش استفاده ایلیه کره دار روجانکش استفاده ایلیه کره
0: بله راست برکتی خواهیم
1: بله

0: کاک سر در جام. ولی من حزم کرد پرسیار لجنه بکم برنج ما نکیتشی.
1: بله. برنج با بوچونی خوام من اما بوچونی خواهم. الیم لا وشیه که و هاتو چون الیم برنج. یعنی رنجی زور
0: لیستوه.
1: زور برنجه. هبی رنجی زور لگل عبی ورده ورده کت کراو تو با برنج. اما بوچونی خواهم که الیم برنج لبرنجه و هاتو.
0: شکل همو بر همه کشکاله کن زیادتر؟
1: لهر همو زیادتر ارکیه.
0: ارچیه.
1: لهر همو.
0: لهمو زیاد.
1: آره والله.
0: لهمو شنگرانتره.
1: لهمو شنگرانتره و لهمو شن خوشتره.
0: با. که اصلا والله هر با فرصتم زنی و پرسیار جان بگم زود جالب سوشیال میڈیا بینی.
1: بله.
0: هنی کارگی دروی ولاتان پیشانه داد. بله. من جاتر سنت. علی اما کارگی برنج جد روسیه کن.
1: بله.
0: اینی پشکوله پشکوله و لشیو برنج.
1: نه. و رئیس جنابش. آوا وانیه باشه وازنیه. آوا همی پلاستیکا آو پلاستیکا اکریت او با موادی خام. او که امای بینیم به برنج جت پیش شومن او برنج
0: نیا
1: او شوی لبرنج اتی اتر های آخر های عدنا کدیره شو کو برنج او آبی تو با موادی خام جاری کتی بکاری تو با معمولی پلاستیک کرد اشتیوان یا همه زراعی بلام اتر زراعی کان هی در کیمیای زیاد تیکریه هی کمتری تیکریه اینا و اشتیوانی
0: بله که اصلا در بیش گل ولاتی خومن که ام برنج دن خرد جوانیه
1: بله
0: شولاتش که او مشهور او هیبت و منه. بودشی تامه که مثلا نگات لای عینن تامی برنجی کردی خواهم.
1: بله. من برای خواهم لیم علاقه با عرضو او هواکو کشو هواکو هه. ام کشو هواي خواهم سبحان الله با کمالک لوشتانه و کو برنج و کو استا او میوهایی ره لهی جولات که باور نکم باشی و تامی هه بر رنگ جوان تربه. بله ما کوتام هیچ تام هیچ چانو
0: کوچه نداریم مثلا
1: هنر قاخ لما منطقه آخری قاخ یه جای لحیج ولاته کنی آوا هنری حالا بجا خوتن ازانن هر مشهور و بنا و بانگ آوا گیزی ها و رامان است خو گیز ام گیزانه هی اولیه که دریت بلام تامی گیزی ها و رامان نه ایتر خواهی درست کرد و ام خاکو آوا خومن کشو هواکی بو امش تزرعیانه آوا
0: بله. اگر پرسیارش تری لواشید
1: فرم کنم. بله.
0: خود خود برنج جد لیناو.
1: زور که. آره والله زور که.
0: ای خودت بدلا.
1: بله بله. والا نه ای زور که زار زور که زارن بس حزم لیتی. برای الله با گشتو سفراتین زور که خوب خوردن لینیم.
0: کاک سردار کامل نیپی خوشه برنج لگال شیا.
1: والله ای برنجی کردی اگر راست بیه بیه هیچی پیو نخوی.
0: هر برنجا که بر روی
1: برنجا که اگر خواه بیا با گوشت و بی خوی ببیشله من که برنجیم با خلقالم اگر شلو پیو خوار گلیب که یعنی اونه لی تأکید بم اگر خوام او که خوام لیم خواردو ازانم چونه برنجا بی بس با گوشت و بخوری و بر روی شرا خوری ایتر شلی پیو نخوی من خوام حزکم شلی پیو نخوام برنجی چاک آوائه بله
0: کاک صدا من اونی اگر دارم لنزیک و بله. طبعا یه کم در مشترکانی جناب
1: بله.
0: چند ساله بله.
1: راست
0: تا سب راستی اشتخراب شده بله. دایو بیاما
1: بله.
0: ولو من شنی اشتخراب نبینم
1: بله.
0: اما او پرسیاره لجنم کم بیش گل ما تو سرقالی کاری چی تریشی
1: بله.
0: حضر کم تو زیچی لسر اون با
1: بله. بله ولا او چوار ساله کاک حسینی ملا ساله هیا سرمایه داری که امشاره
0: اجتماعیه
1: بله لناو مزگوتی محویات چشتخانه که کردو توا با خیرخوازی با آنی که داهاتی که کمیان هی و کم درامتن روشانه 500 نفر لو چشتخانه نان اخوا بی برامبر خواردنی که کوالیتی برزی چاک روشانه بری 500 نفر من هی او ماوی چوار ساله من لگل که حسین سرقالی او چشتخانه بیانیان کهیم نایم دوکان یکسر اثبات جدید یا که ما اصلا ناو مزگود حتی ساعت دوانزل لچشت خانه که ابینوا اینجا دوایی موجود که
0: خود است
1: سلامت بی
0: خیر
1: سلامت بی سپاس
0: من پیام خوش اگر جناب بود بکری سردانی بله آشکارش بکن زاین شون و باشی اگر برای کود
1: بس سر چاو
0: بی بی
1: بس سر چاو
0: مجنی
1: بس سر چاو لخدمت تانه
0: جان
1: که مخیر بینی بس سر چاو فرمون

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: aile elime titren geçti. Ay.
1: Radyo Hak 88.6.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان. کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. بکرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار به شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی MJ بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار MJ Holding بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن او روژهی که هرگیز لیدم ناشتو لو باوردم که هیچ کاتیگ لمیجوی مروویتی دا لبیر ناشت روژی چورشمه 28 نوومبری سالی 1520 زینیا چون که سدان سال بو دویستره و بیری لیدکره اوا که مروف لروش آوه و برریب کویتو او همو ریگه ببرید تا بگتا روش حالاتو سرکوتن بدست بهینید اگرچه کریستوف کولومب امریکای دوزیوه بلام نیتوانی لخور آوه و بگتا خور حالات بو آواته و سرینه اوه پیش او دوی اویش دین فرمانده گورو ناسرو دین ویز که لروش آوه و بگنا روش حالات بلام بو آواته و سرین نه اوه لبر اوی همولو باورده بون که امریکا وکو یک بنداوی گوروایا لنوان روش آوه و روش حالات ده نه اندتوانی بکشتی پیدا تی بپرن تنیا ماجلن بداهنن و زیرکی و توانه کی بیوینی خوی توانی لگلبونی او همو گرفتانو روشتن بوشوینی کی ندیر سرکوتن بدست بهینید من تا او روشی ماجلنم دناسی دمزنی که که لکس نودارکنی او روشگاره کسی وکو او لسدیگ ده یان لهزار سال یک جار دردکوید هروها لو روشه ده باورم باو پیاوه کرد که توانه کی سرسره نری هیا که لسرو مروفکنی ترویا لو کاته ده همو من هواری شادی و خوشی منده کردو رقو کی نمن لبیر چوبوا گراموا تا بزنم مجلن که لبرم بر جورکی خوی را وستاوا سیری بکم که لو سات وقت ده چی دکت لو که تدا بینیم که فرمیسکی گوره لچاوکانی او پیاوه اسنینا دهاتنا خواره وو تیکل با ریشه ماشو برنج یکی دبون من لو باوره دا نبوم که ماجلان دلی هبیتو کاری تی بکریتو چاوکانی گریانی لیبیت وم ازانی هر وقت چون اراده اسنینا دلیشی هر لأسن دروس کراوه لو ساعت دا بوم درکوت که او پیاوا دلو درونی وکو همو کسی کو گریانی او پیاوا گوریا گریانی خوشی و سرکوتن بو بشوی کاری لمن کرد منیش دستم کر با گریانو سالنکوش که للم وستابو دستی کر با گریان لروجی چوارشمه 28 نوومبری سالی 1520 زینی لتنگی دریا درچوینو گشتین اوقیانوسیک که پیش ایما هیچ کسیک نچوب و اوشوینه من لو باورده بوم کسی بو شوار روش یان زیاتر یا خود تا هفته کیتر دگین دورگی بهاراتو هروها دشین سر زمینی خورحالاتو لکوتایی دا برو روش آوا دگر رینوا ماجلانیش به همان شوا بیری دکردوو او کسانش که لکشتیکن دا شارزه بون هر لو باورده بون که لماوی هفته یک دا دگین دورگی بهارات لو پینج کشتی که لإسپانیا و بره کوته بون کشتیکن نقوم ببو کشتیکی تریشین دیار نمو و تا ایمه بسی کشتی و کبریتی بون لترینیداد و ویکتوریا و کنسپسیون چوین نو اوکیانوس تازه کوا از اوقی سه هفته من پی بو هروها اوی شیرینی مانگی کشمن لگل خومن حال گرته بو لگل اوشا لوانه اشتی شاوروان نکره و رو بداد دریا سالر فرمانی کرد که دست به از اوقو اوی شیرینو بگرین روژانه خور لأوقیانوسکه لروشحالات و حال دهاتو دریاکه که یکم تیشکی خوری بردکوت رنگی وکو خونی لدهاتو که خورکه لأسمنده ندمه
و دزانی که خوینکه دشیت نو اوکیانوسکه و پاشن استرکن لأسمان دا دردکوتنو ایما لو باورده بوین که روشی دواتر دا گینا دورگی بهارات بلام هفته بو ایما لأوکیانوس تازکه دا بوین دورگی بهارات من ندوزیه و لسرطه هفته دوام دا دریاسالر دوباره فرمانی دا که دست با ازوقه و اوی شیرینو بگرینو هر لو روشه دا بپی فرمانی او کشتیکانی راوستاندو لسر سکوی کشتی ترینی داد که بونوی هی راپرسی انجام دا بلا من امزانی که مجلان بروی براپرسی نیا بلکو دیویز فرمانده کشتیکانی تر لدل راوکی رزگر بکاتو پیوتن که لئیو شاروانیو ایما ماویکی زورا چوینتا پیشوو نتوانیم بگرینوو زستانی سخت من تی پراندوا او دروازهی که روشحالات بر روش آوه و دبستیتوا تی من پراندو چوین نو ام اوکیانوسوا لو روشوی که خدا ام اوکیانوسی دروس کردوا حتا ام رو بیشگل ایما هیچ کسی تر نهاتو تناوی پاشان در یاسالر پنجی برو روش آوه دریش کردو و تی دورگی بهارت لوی دایو امرو یان بیانی یان دو بیانی سفر دریش خانک من کتایی پیدیتو لدوی اوی گنجینی کشتکن من پرب کین لهمو جور درمانک وکو درچینی و میخک و زنجفیل و گویزی هندی و بیبر پاشان به همان رگده دگرین و با اسپانیو استا پیم بلین برای ایوا آیا برو پیش و بروین یان بگر رینوا بودواوا فرمندکانی یکم و دوام با یک دنگوتیان ابید برو پیش و بروینو گرانوا بودواوا شیطیا پاش گرانوی فرمندکان با کشتیکانیان در یاسالر فرمانی دا کچاروککانیان حل کنو بهوی او بایی که لروش حالاتوا برو روش آوا حالی کرده بو شاروککانیان پر بو ایمش بره کوتین هروها هفته دوام تی پر ریو دورگی بهارات لآسو و سری در نهینا دریاسالر فرمانی کرد که او خواردنی روشانه ددریت افسر و ملوانکان کم بکریت وو لو کاتوا برسیتی پریسند کشی گوری برسیتی و تینویتی لو روشوی که لیسپانیا و باری کوت بوین تا سیمین هفته نو اوکیانوس تازکه هست من به برسیتی نکرده بو هرچند هنده جر توشی گرفتی کمبونی خواردن ده بوین دریاسالر او اوکیانوسی نو نبو اوکیانوسی ارام لبر اوی هیچ زریانیگ روی نده لهفته سینی گشتک من ده لأوکیانوس تازکه با یکم جر توشی برسیتی بوینو افسرکن و ملوانکن لوکاتوی که لخو حال دستن تا اوکاتی دخوت نوا بتنها لبیری او دابون که چون شتیک بخونو تیر ببن دریاسالر همون روشه لسر سکوی کشتیکه خواردنکی دخوار لبروی که افسرکن و ملوانکن بزانن که خواردنکی او چند و چجوری کو هر لخواردنکی اوانه سر رای برسیتی هواش گرم ببو تینویتی زوری بوه نبوین روژانه قاپیک اوی بشوکیان دادینه تینویتی من پی ندشکه لگل اوشه هفته سیم و چوارم من تی پراندو لهفته پینجم ده تواو دوچاری کمبونی خواردن بوین بش خواردن لهفته پینجم بدواوا که پین ددین بریتی بو لیگ لدنانو دونانی دریایی که با بسکویت نسره بو او بسکویتا لهوی دریا ده خراب نده بو یان درنگ خراب ده بو
او نانا لإسبانيا و لغل خومان هنا بومان لغل پارشيك بشوكي ماسي سوير كا قرمان توشي تونيتي دبو ملوانكن بو اوي بتوانن بشا خوراكي ماسيا سويركن بخونو تينويان نبه ماسيكن دخست نو آوكوو هرچند دانزاني كا اوي درياكا سويرا بلان با اندازي سويري ماسيكن نيا اوی دریاکا لسویری ماسیکی کم دکردو دین خوارد. لکوتای هفته پینجم و سرطای هفته ششم که یک لسرچواری روشکی تی پر بو سالنکو که لسر کشتیک بو برولای من رای کردو هواری کرد پی گفته سیر بکا درگی بهارت در کوتو لخوشی ده خوی بمل ده حلواسی لو کاته ده که سالنکو خوی بمل ده حلواسی بو سیری کی اوم کردو بینین که للیوری دریاکو بهشتیک در کوتوا تا چاو دی بینی لشوی درختی سوز دیار بو من هستم دکرد که لقی درختکن با دین جولینید لو کاته ده که ملوانکن لسر سکوی کشتیک بون بخوش حالی کی زور و سیری کناری روش اوان دکردو چاویان شادی و خوشی لیده باری بلام اوی جگه سر سرمان بو که دبوایا دیدوانکه لسر کولکه برزکه بو هاواری بکردایا وشکانی در کوتوا بلام دیدوانکه هیچی نوید من برو شورکی درگا سالار روشتمو لدرگاکو چوم شورو بخوش حالی کوا وتم مجده ببرستان ددم که دورگی بهارات در کوتوا دریا سالار ولامی دای ووتی بوچی گویم لهاواری دیدوانکن نبو دوی ام قصیا که دوربینکی بدستو بو شو سر سکوی کشتیکو به دوربین سری روش آویده کرد سری برس کرده وو لدیدوانکی پرسی تو چی دبینی دیدوانکو تی بیج گل او شتی کیتر نبینم دریا سالار جاری کیتر سری او سری کردو او کاتا به همو مانیوت حال ما خلطین اوی که دی بینن سراب و دورگنیو لدریای نوشی گرمسیر دا اوشتانه رو دادات مروف لسر سکوی کشتی دورگی سوز دبینه کوانیا بلام دیدوانی کشتی لسر و او نبینه افسرانو ملوانکن دوی بیستنی او قسانه به هیوا بونو دریا سالار برو شورکی خوی گررای و بلا من لبری اوی به هیوا بم هستم کرد دلم پر بوا لخوشی کی زور که پیوندی به دورگی بهارات و نیو شتیکی ترا که تیک سالنکو خوی بمل ده حلواسی بو تا مجدم بداته که دورگی بهارات در کوتوا هستم کرد لوکاتوی که سنگی بسنگی منو نوساند بو دوشت لسر سنگی برز ببونوا نل برز بونوی عضلاتو نل برز بونوی جلیش دشونو ناش بید کوریکی گنج سر سنگی بوشی ویا برز ببیتوا کتو پر بیرم کوتوا که دبوای من بدست نرمو ناسککانی سالنکو دا بمزانیایو هر وها سرم سرما که بوچی سیر کردنی او کورا گنجا بوشی ویا سرسامی کردوم. لو ساته دا همو ها کارکانیم بو درکوت که دا بوایا سالنکوی خوشکزای ماجلن کیج بوایا و کور نبوایا. لگل اوشا که نهین یکم بو درکوت بو دلم پر ببو لخوشی. برسیتی ماوی زیاتری ندم که بیر لسالنکو بکم وو منی جوکو افسرو ملوانکانی تر شو روش بیرم لای خواردن بو همو بین یک طور من فریده دای نو دریو بلکو ماسی بگرید بلام اوشوینی که ایما پیدا تیده پرین ماسی تیده نبو هر بین یک کشوم دکرده و ترمایی ترسناکی برسیتی من دبینیو کاتی که خور برزده بو و هوا گرم ده بو
تینویتی من زیاتر دبو لبرسیتی. لحوتمین هفته ده جماریگ لأفسران و ملوانکن به هوی برسیتی و تینویتی و ایتر نیندتوانی برون. لکاتی روشتن ده پالیان ده دای و با دیواری کشتیک و بو اوی نکون. منیج لاواز ببومو لوتم خوینی لیدهاتو اوانیج به هوی نخوشیکی منوا توش ببون. دکتور ایوت هویکی برسیتیا. دو روز لهفته حوتم تیپر ریبو. لناو کشتیکن ده یک لدنانی دریایو یک پرچه مسی سویر نما بو. برسیتی به شویک ترسناک ببو که دریا سالر فرمانی کرد او چرمانی به چوار دوری کالاککانو بونو تنافی چاروککانیان پیو بسرابو لیب کنوو بیخنه نو منچالک او بیان کلینن تا افسرو ملوانکن بتوانن بیان خون. چرم که دخره نو منچالوا نرم دبو. بلاموکو کتیری داری قیسی لیدهاتو ایما نمن دتوانی با آسانی بی جوینو که دمن خوارد ازاری ددانکن من به هوشیده کردین. پاش ما و یک چرمکنیش تاو بونو برسیتی وک خوی مایوا. کشتیوانی کشتیکا لبر برسیتی و لوازی نیدتوانی لپشتی سوکانکوا بوستید. کرسیکین بودانا تا لسری دب نیشتو سوکانکا بگریتو لی بخوره. هیچ خواردنیگ نما بو. بلام روژانه هندیک اوی نخوشین ددینیو اویش به هوی گرمبونی هواوا او اوانی که لگنجینی کشتیکی ایمو کشتیکنی تر دا ما بونوا خراب ببون. لکوتای هفته حوتم دا دریا سالر منی بانکر با جورکی خوی. من نم دتوانی بپیوا بواستم. پالم دادا با دیواری جورکی وو لی پرسیم چن کز لملوانکن نخوشن. وتم یانزه کز بشیویگ نخوشن که نتوانن بجولن. دکتور دلید یکی کن امرو یان امشو دمرید. مجلن ماویگ بیری کرده و پشن رگی بمنده و منیش بگریان و لجورکی چومه دره و روشتم با جورکی خوم. لسر جگه کم راکشامو هر دو چاوم نوقند تا ایتر ترمهی برسیتی و تینویتی که برمبر موستابون نبینم. یکی گلوشتانی که زوری بوهی نبوم بهرله اگ ده سیرم دکرد اوم دبینی. بلام لتونیتی ده گرمتی بر ببو. هر وها اوی دریاش بو خواردنوا ندبو. که تیگ ملوانکن اوی سویری دریان ده خواردوا توشی تونیتی که زور ببونو ناچار بون که هر او آوا بخونو خواردنوی قوم اگ لو آوا وکو او وابو کرون بکید با آگر ده. آوا ملوانکنی حال ده قرچندو نه انده توانی خور راگر بن. لبر سکشونه که زورو آزاری نوسک که تیک پیش با سکین داده هد داوی او ینده کردو پش یک دوش و روش دستو پین سر دبوو رنگیان تیک ده چو. دکتور دیوت جیان بجه دیالنو لو کاتا دا من شاوکانم لیک دانا تا خطری برسیتی و تونیتی نبینم. دوای ما و یک چاوم دا کردوا بلام نم دا توانی کل جگه خوم حلسمو باشتر وابو شاوکانم لیک بنیموا تا پیش دستی کی تربکم لبرسیتی و تونیتی. جاری کی تر کچاوم کردوا توانیم لدرگی جورکموا از تیرکانی آسمان ببینم. هیچ کسی اگ نده تا جورکی منوو من لبیر چوبوم و من خوشحال بوم که کس کاری بمن نیو نارحتم نکنو دیسان چاوکانم لیک نایو. ام جاره انهستم بلاوازی کرد که وینی نبو. بوم در کوتبو
که کیشم بقد کیشی فردکایگ نابید. تیگی ایشتم او کیش سوکی من منی لمرگ نزدیک بونوامو بخیرائی به هوی برسیتی و تونیتی و دمرم. من لمردن نده ترسام چون که لوشو نده بشوی کی سوکو آسانو بی خیال لپیشکی مردن لذتم دبر. لدلی خوم ده دموت اوانه چن بیمیشکن که لمردنی برسیتی ده ترسن چون که مردنی برسیتی شیرین ترین و آسان ترین مردنه. پاش اوی لسر خوم چوبوم ببونه کی خوش خبرم بوا بینیم سالانکو تاوی کی بدست ویو بمن دلیت پی گفته خواردنم با تو هنو بیخو. منویست مشتیک بلم بلم نمتوانی قصب کمو. پاشان ویستم دست ببم با اوشتی نو تاوکا که بونی کی خوشی لیدهات. دوباره هر نمتوانی سالانکو که زنی من نتوانم دست دریش بکمو خوارنکه بخم دم موا خوی لطاوکه دا پرچه کی در هنو خستی نو دمی منوا. دم زنی که ددانکانم هیزیان نیا به هواشی دستم کر به جوینیو هستم کر که نرما به هیزی کی زیاتر دستم کر به جوینی او پاروی که لدمم دابو کتامی کی خوشی هبو. پاشان قوتم داو سالانکو پرچه کی تری خست دم وو اویشم جویو خواردم. من دل نیابوم که گشتوی نتا دورگی بهارات او خواردنی که من خواردوما لو دورگی آماده کراوو. پاش خواردنکا سالانکو روشتو قاپیک اوی نخوشی بو هنامو منیش خواردموو هستم کر که هزم تدایو. پاشان حلسام سالانکو دستی گرتم ووتی پی گفته آیا تو اتوانی بروی؟ وتم بله سالانکو او خواردنی که خواردم هیزی پی بخشیم. لیم پرسی آیا گیشتوینت دورگی بهارات؟ والامی دای ووتی نخیر تا استا وشکانی در نکوتوا. من وتم ای باشا او کبابا خوشا که تو داد بمن لکوی دا آماده کراوا. سالانکو ببی اوی والامم مدات ووتی خالم بانگی تو دکت بابشین بولای او. لگل سالانکو دا برو شورکی دریا سالار دار روشتین بینیم لسر سکوی کشتیکا ملوانکن خریکی دروس کردنی کبابی گوشتن. بونی کباب او ناوی پر کرده بو. پاشان بینیم که پرچه گوشتی گوره با کالککه دا حلواس را بو. منو سالانکو چوینه جورکی دریا سالار وو مجلن و تی من دمزانی که تو با هوی برسیتی و نتوانی بجولید بخوش که زاکم موت که خواردن با تو بهینه ایستا پیم بلای حالت شونه. منو تم بارست او کبابی که سالانکو بوی هنم به هیزی کردم و ایستا باشم. دریا سالار و تی آیا ازانی او گوشتی که خواردت هیچی بو؟ دوان لملوانکن مردنو منیش فرمانم ده کسکین خالیب کنو و لگل سریان ده بیخن دریا و گوشتکن یان لنیوان افسرکن و ملوانکن ده دابش بکن. اوشی که دمینه تا وشکی بکنو کمیگ بی برژنن تا خراب نبید. ملوانه که تر خریکه دمرید تو چاو دیری بکه چون که تو نوسری منید. پاش مردنی سکی خالی بکنو و پاشن لگل سرکی دا بیخنه نو دریا و گوشتکی وشک بکنو کمیگ بی برژنن تا بو خواردنی افسر و ملوانکن بکاری بهینین. ام فرمانه لهمو کشتیکن دا کاری پیبکن. لگل اوی که من زور ریزم لدریا سالر دا گرد هاوارم کرد ای خوای گوره او گوشتی ام رو من خواردم گوشتی مروف بو. دریا سالر و تی باله
لبری اوی لاشی ملوانکن گیاندار درندکنی دریا بیان خون من فرمانم دا کبکاریان بهینین با تیربونی خلکانی تر من لجورکی دریا سالار برو شورکی خوم در روشتم لسر سکوی کشتیکا بینیم که ملوانکن خریکی کباب دروس کردنی گوشتی هاورکه انن هرچند کسیان خوشحال نبونو پی ندکنین بلام بناو چوان یانو خمباریان پیوا دیار نبو که گرامو جورکی خومو دانیشتم بیرم دکردوا اگر منیش لجگی دریا سالار بومایا چاره هیترم نبو دموت زیندوکن لگوشتی مردوکن تیرب کن اگر امکاره بکریت لانی کم اوانی که زیندون نامرن هروها اگر سالان کش او کبابی گوشتی مرووی با من نهی نایا منیش دمردم من لجورکی خوام منیش دمردم من لجورکی خوام دا خوت بوم که درگا کرایوا سلام.

ای بوچی جلی پیاوند لبر کردوا سالنکو ولامی دام ووتی خالم پیوتوم که جلی پیاوند لبر بکمو خوم وکو کر پیشان بدم تا کز نزانه که من کچم چون که من بیشگل خالم هیچ کسی ترم نیو لمنالیو لگلی دابومو گوربوم خالم دیویز با گشتی که دریش بروات بباشی نه ازانی که کچی که بیسر پرشت لإسپانیا دا بجه بهیلو پیوتم دبید لم گشت دریجه دا که کز نزانی چند خانه لگلم دابید لم کشتی دا بیشگل خالمو تو و هنریکی نوکری هیچ کسی تر نزانی که من کچم بلام اگر تو نزانیای که من کرنیم روش یک دهات که خون پیدا نسندی کچه جوانکه وطی نوی من روزاریویو من لو روشوی که لشاری سویلی اسپانیا توم بینیو هستم کر که تو لگل ملوانکانی تر جیاوازی بلام تو همیشه مند رو دنو خود لی دور دخستموا من وطم خراب یکی من لو دابو که وام دزانی تو کوری تو ایسته که دزانم تو کچی زور آسودم.

بیرم دکرده و اگر لوما ویدا کلم اوکیانوس ده دروشتین یک زریانی پشوک به هتایا بیدو دلی همو من تیاده چوین لماوی روشتن من لأوکیانوس گورکه ده یک جاریش زریان روی نده و هر لبر اوبو که مجلن نوینا اوکیانوسی ارام چون که هیچ کسیگ لکشت یکنده توانه نبو که برگری لزریان بکد دریاسالر توشی نخوشی اسکرپوت و تا توشی نخوشی کمی ویتامین سی ببو که هرچند پیابیکی بهزو اسمین بو بلام مجلن لجگه دا کود او سی کشتی که لاقیانوسک دا بون ببون با قصاب خانه روشانه جماریگ لأفسر و ملوانکان دا مردنو ایما ببی فرمانی مجلن سرکن یان من دا خست دریاو سکیش یان من خالی دا کردنوا گوشتا تازکن یان من خیره بکرده ینو بشیک من لید برژندو پاشن گوشت برژاوکی که هم من دا گرد دا من خوارد ددانکنی مجلن به هوی نخوشی اسکرپوتوا لق ببون نیده توانی کبابی گوشت بخواد که تی که پرشه گوشتی دخست نو دمی تا بیجوه لطو آزاری ددانکنی لدمی دری دهی نو فری دادا دکتوری کشتیکا فرمانی ده که خواردنی اوی گوشت بدرید به مجلن و تا گوشتی مروف لمنجل ده بیکولینینو کمیک سوزی وشکی تیب کین او سوزیا لنو همو کشیشکن ده دزده کود لبر اوی اوی گوشتی دریا سالر پیویستی به اوی زور هبو ایمش اوی شیرینی طوامن نبو اوی دریا کمن بو بکر دهینه کلاندنی اوی گوشت بو دریا سالر بو اهوی اوی ایما بیر لوب کینوا که با کلاندنی اوی دریا اوی شیرین پیدا بکین کلاندنی اوی دریا که اوی شیرینی لی پیدا دبه با یکم جار للین استرناس مارتین دوسوی لوا باز کراووتی اگر منجالک بخینه سر اگر وکو گون نشینکانی اسپانیا که گلاویان دروز دکرد او منجالا آوی که لسر اگرکا دکلن رید لدمی منجالکا و بوریکی بخیت سرو رایب کشی با سر منجالکی خالی او که تا حلمی منجالا کلاوکا دلوب دلوب درده چید لو که تا دا زورمانتینو بو خیره او بیروکی من جبجه کردو پاش دستکوتنی اوی شیرین به اکسانی دابش من کر بسر افسران و ملوانکان دا پیویس من به داری وشک زور بو لبر اوی دارکن من طواو دا بو ایمش پیویس من پی بو با گوش کلاندن ناچار لأو کلاندن وستای

دست من کر با خواردنوی او آوی که لناو گنجینی کشتیک داه بو. پاش هفته نویم و دیم که لو اوکیانوسا بیکوتایی دا بوین ایتر لمروف نده چوین. وکو شوارپی من لیهات بو. چاوکان منصور ببون. وکو او کسان من لیهات بو که شراب دخونو سرخوش دبنو بلای چپو راز دا دکوتین. دیدوانی کشتیکا که دبوایا لسر کولککا بیتو دیدوانی بکا بتوندی خوی با کولککا و بستبوا بو اوی نکبید. دریا سالر لدوی خواردنی ماویگ لعاوی گوشت چاک ببوو لجگه دا حلصاو دکتوری کشتیکو استرناسکا تایبدمندی او گوشتی مروفیان بو درکود. دریا سالر فرمانی دا لهر سه کشتیک ده لجیاتی کباب اوی گوشت دروس بکنو بیخون. بده خوا او فرمانه لهفته پانزه هم ده درچو نمن ده توانی جبه جیب کین. لبر اوی لوکاته ده درمان تغاو ببو نشمن ده توانی بو کلاندنی خواردن در پیدا بکین. تغاوبونی در لکشتیکن ده دو بابتی شاروی بو ایمه درخست. یکمینیان او بو ایتر نمان دتوانی گوشتی مروف ببر جنینو بی خوینو. دومیش ایتر نمان دتوانی او گوشتی که دمینه توا بی بر جنینو حالی بگرینو پاش چند روشی کیتر بی خوین. وار رکوت بو لگل تاوبونی دارکمن که در روشتین با درگی بهارت لنوچه کمرهی و برو باکور در روشتین. لناوچه باکور هوا فینک ببو ایتر هتاو گرمه یکی وکو نوچه کمره نما بو. لگل اوده که نمان دتوانی گوشتی مروف بکینا کبابو بی خوین گوشتکن من بشوی کاغذی تنکو باریک دمن بریو باکولککن دا حل من دواسیو یان لسر سکوی کشتیکا پن من دکردوا تا کمی گوشک بیتوو پاشان دمان خوارد. گوشتکه هر اونده دمایوا تا گرما کاری تیده کردو پاشان بوگنی دکردو ناچار بوین گوشت خراب بوکه فریب دینا نو دریاوا. کارمن بشوه گیشت بو که گوشتی مروف بخوینو لبچوکترین کرسته جیان بیبش بوین. ماویگ لدریا دا سرگردن ما بوینو و جماریک من لی مرده بون. اوانشی که ما بون کاتیگ در روشتین بملولادا دکوتینو نمن دتوانی بوستین. ما جلن ایرادو دسالاتی خوی بشیویگ را گرتبو که هیچ کارکی تیمکا دوانه دکوتو همو بینیگ زو وکو رابردو کشتی دریا سالر دوستاو دو کشتیکی تریش بلای کشتی ما جلن دا تی دا پارینو فرمانده هر دو کشتیکا سلامیان دکرد.

عشق ما انتهوا كتاي بيها توتاوا بسائي تر بانا جرين بعيد.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورد بین شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و بردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی بردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یکی گلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8 و 8.5.

هتا عیام چی زور لبو من هر دایار بیو امن دسمو سربان چی بلین هتا دو تاوی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمت تان. کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقه، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یکی گلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا C5 در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

مردن لیم گره هم شو خوم امرم تا شعری بین بونو جین و لسراب یکم خوین مسوتی بسوزی تاوگو چمیشین و کوا شعری جانی

0: روی بی برشی تگو می وجدان تانو برشی تگو می وجدان تانو
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 88.7

استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج.